Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Jūs klausotės Easy FM. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM – tavo darbui ir poilsiui.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Jūs klausotės Easy FM. Jūs klausotės Easy FM.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM – tavo darbui ir poilsiui.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 6 valandos. Labas rytas.
1: Ryto espresso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien įsijungia radijo stotį žinių radiją arba Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šiandien dirba prie pulto ir mes, kaip ir kiekvieną šiokedinį, pradedame žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espresso. Kartu bus mirtimiausias keletą valandų, kalbėsim apie naujausias aktualijas, apie žinias. Taip pat žiūrėsim, ką rašo naujienų portalai ir dienraščiai, taip kad yra apie ką pakalbėti, iš tikrųjų svarbių dalykų pasaulyje vyksta. Ir nes nepaisant to, kad vasara įsibėgėjo, nors neatrodo, kad už lango pasižiūrėjus, kad iš tikrųjų toks vasariškas oras labiau primena kokį ankstyvą rudenį, na bet apie orus šiek tiek pakalbėsime vėliau. Šiandien yra pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena. Taip pat šiandien yra mūsų bičiulių Islandų nepriklausomybės diena, taip pat ir tarptautinė burnos higienisto diena. Tad jeigu turit galimybę šiandien pasidaryti burnos higieną, tikrai puikiai diena yra tam dėl to, kad būtent tarptautinė šventė, tai yra netgi minima šiandien birželio 17-ąją. Islandijos nepriklausomybės diena, taip pat šiandien galite pasveikinti kokį nors galbūt pažįstamą ar kitą žinomą žmogų iš Islandijos, dėl to, kad Islandai buvo pirmieji, kurie pripažino Lietuvos nepriklausomybę po 90-aisiais jo paskelbimo. Taip kad artima mums tauta. Na, o dabar pakalbėkime apie žinias ir apie naujienas. Šios žinios, kurias dabar paskaitysiu, yra parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Rusija pranešė, kad jos fregata Admiral Grigorovič Lamanšo sąsiauryje paleido įspėjamuosius šūvius į pavojingą artėjusią Jungtinėje karalystėje registruotą jachtą. Maskva teigia, kad prieš tai buvo naudotos signalinės raketos ir garso signalai, tačiau laivas esą toliau artėjo. Jungtinės karalystės gynybos ministerija nurodė, kad šūviai nebuvo nukreipti tiesiai į jachtą ir buvo skirti išvengti galimo susidūrimo. Per incidentą žmonės nenukentėjo, o jachta po patikrinimo tęsė kelionę. Įvykis fiksuotas praėjus kelioms dienoms po to, kai Britų pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė, kaip įtariama, Rusijos šešėliniam laivynui priklausantį tanklaivį. Ekspertų vertinimu, naujasis incidentas gali būti laikomas Maskvos mėginimu pademonstruoti jėgą ir atsakyti į pastaruoju metu sustiprintą vakarų spaudimą Rusijos laivybai. Nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano pasiekto susitarimo dėl karo veiksmų artimuosiuose rytuose mažinimo, įtampa tarp Izraelio ir Hezbollah išlieka. Izraelio kariuomenė pranešė antradienį perimusi raketas, paleistas jos karius pietų Libane, o atsakydama surengė smūgius raketų paleidimo vietoms ir kitus taikinius regione. Libano žiniasklaida skelbė, kad per pastarąsias Izraelio atakas šalies pietuose žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Iranas pareiškė, kad ilgalaikė taika nebus pasiekta, kol Izraelis neišves savo pajėgų iš Libano teritorijų. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo ruoštų teigė, kad šalies kariuomenė Libane liks tiek, kiek reikės saugumui užtikrinti. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas po G7 viršūnių susitikimo pareiškė matantis daugiau vilčių dėl bendrų Europos ir Jungtinių valstybių pastangų siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Pasak jo, optimizmo suteikia Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pozicija, kad Rusija turi nutraukti karą. Mercas teigia, kad Jungtinių valstybių vadovo aptarė galimas naujas sankcijas Maskvai ir tolesnę paramą Kyivui. Kanclerio teigimu, tarp sąjungininkų išlieka sutarimas dėl būtinybės didinti spaudimą Rusijai ir remti kartu Ukrainą, siekiant priversti Kremlių sėsti prie derybų stalo. Friedrichas Mercas taip pat pabrėžė manantis, kad Rusija negali laimėti karo karinėmis priemonėmis, o ekonominis spaudimo didinančios sankcijos gali atverti daugiau galimybių taikos deryboms. O prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į Belgiją, kur susitiks su šios šalies vadovais, taip pat dalyvaus Europos vadovų taryboje. Rytoj Nausėda susitiks su Belgijos karaliumi Pilypu ir ministru pirmininku Bartu de Weberiu. Susitikimuose bus aptarti Lietuvos ir Belgijos santykiai, regionų ir transatlantinio saugumo klausimai, taip pat bendrijos plėtros ir konkurencingumo darbotvarkė, pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, taip pat bendradarbiavimo gynybos ir ekonomikos srityse stiprinimo galimybės. Tuo metu birželio 18-19 dienomis Briuselėje vykstančiame Europos vadovų tarybos susitikime bus aptarinėjamos paramos Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalus ekonominiai iššūkiai, taip pat bendrijos gynyba ir saugumas. O Vilniaus apygardos teismas šiandien skelb sprendimą pro rusiškos aktyvistės Erikos Švenčioninės byloje dėl įrašo apie medininkų žudynes. Pirmosios instancijos teismas jai jau yra skyręs 3750 eurų baudą už viešą SSRS įvykdyto nusikaltimo menkinimą. Dabar byla ir iš naujo vertinama apeliacinėme teisme. Prokuratūra prašo griežtesnės bausmės, 1,5 metų laisvės apribojimo su elektroniniu stebėjimu, taip pat įpareigojimo pašalinti įrašą iš Facebooko. Tuo metu Švenčioninė siekia, kad apkaltinamasis nuosprendis būtų panaikintas ir byla nutraukta. Byla susijusi su 2024 metų įrašu soctinkle, kuriame buvo keliamos abejonės dėl 91 metų medininkų žudynių aplinkybių. Prokuratūra teigia, kad tokiu įrašu buvo menkinamas žuvusių Lietuvos pareigūnų atminimas ir sovietų įvykdytas nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę. Visai netrukus jūsų dėmesio į naujausią orų prognozę. Likite su Žinių radiju ir Easy FM.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Deja, bet šiandien lietus tęsis. Tačiau ciklonui traukiantis jo bus kur kas mažiau. Daugiausia kritulių sulauks rytiniai šalies rajonai. Vyraus negausus lietus. Vėjas išliks stiprokas, tačiau pavojingų vėjo gūsių jau nenumatoma. Šils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato. Čia Easy FM.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai 1492 metais Kristupas Kolumbas pasiekė Karibų salas, jis buvo įsitikinęs, kad priplaukė vakarines Indijos pakrantes. Ispanijos karalius ir karalienė, galingiausios tuo metu Europos valstybės monarchai, kurie finansavo atradėjų keliones, praėjus keletui metų pasiuntė į Kolumbo atrastas teritorijas žymiausią tuo metu italų kartografą Amerigą Vespučį, kad jis nubraižytų Kolumbo atrastų žemių žemėlapį. Amerigas Vespučis buvo pirmasis, kuris suprato, kad Kolumbo pasiektos teritorijos yra ne Indija ar Kinija, o visai kitas žemynas. Jo rašytuose laiškuose Ispanijos valdovui kontinentas vadinamas naujuoju pasauliu. 1507 metais vokiečių kartografas Martinas Valcimiuleris nubraižė pasaulio žemėlapį, remdamasis Amerigo Vespučio duomenimis ir užrašė jo vardą šalia naujojo žemyno. Kadangi tuo metu mokslo kalba buvo lotynų, o visų žemynų pavadinimai buvo moteriškos giminės, todėl Valcimiuleris šalia žemyno parašė sulotynintą ir feminizuotą kartografo vardą – Amerika. Visi kiti kartografai tiesiog kopijavo jo žemėlapį, taip naujasis pasaulis virto Amerika.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viverinė katė, gyvenanti pietų ir pietryčių Azijoje, yra viena keiščiausių kačių pasaulyje. Ši katė turi tvirto sudėjimo kūną, trumpesnę nei kitų kačių uodegą, negali visiškai traukti nagų ir turi plėves tarp priekinių letenų pirštų. Viverinė katė dar vadinama žvejojančia kate. Skirtingai nei kitos katės, kurios vandenį tik laka ir paprastai bijo sušlepti, išskyrus galbūt tik tigrus, kurie mielai plaukioja. Viverinė katė mėgsta vandenį, gerai plaukia, nardo ir gaudo žuvis, sučiupdama jas nasrais. Viverinė katė yra nacionalinis Vakarų Bengalijos gyvūnas.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kristaus gimimas minimas per šventas kalėdas. Tai kodėl tada švenčiamos kūčios? Krikščionys šventę pasitinka dieną prieš tai trunkančių budėjimų su šventomis mišiomis dar vadinamomis vigilija. Kūčios ir yra kalėdų vigilija. Arba kalėdų išvakarės. Kitaip nei anksčiau šiais laikais retas, kuris meldžiasi visą naktį ir budi prieš kalėdas, tačiau kūčios Lietuvoje švenčiamos iki šiol. Šios šventės prasmė aiškinama įvairiai, tiek su krikščioniškais, tiek su pagoniškais elementais.
2: Čia Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Jungtinės valstijos ir kitos didžiojo septyneto šalys susitarė sugriežtinti sankcijas Rusijai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Taip teigiama, anksti ryte Prancūzijos Eviano mieste vykusio viršūnių susitikimo metu šalių vadovų paskelbtame pranešime. Didžiojo septyneto šalių grupės atstovai pareiškė, kad taip pat didins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų, taip pat oro gynybos pajėgumo apimtis, siekdami sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje. G7 šalių grupė, kurią sudaro Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė karalystė ir JAV, pareiškia, kad papildoma parama bus grindžiama jos narių teigimu naujų impulsų, kurį suteikė Ukrainos pasiekimai mūšio lauke pastaraisiais mėnesiais. Nepaisant Amerikos ir Irano pasiekto susitarimo dėl karo veiksmų artimuosiuose rytuose mažinimo, įtampa tarp Izraelio ir Hezbollah išlieka. Izraelio kariuomenė pranešė antradienį perimusi raketas paleistas į jos karius pietų Libane, o atsakydamas surengė smūgius raketų paleidimo vietoms ir kitus taikinius regione. Libano žiniasklaidas skelbė, kad per pastarąsias Izraelio ataka šalies pietuose žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Iranas pareiškė, kad ilgalaikė taika nebus pasiekta, kol Izraelis neišves savo pajėgų iš Libano teritorijų. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigė, kad šalies kariuomenė Libane liks tiek, kiek reikės saugumui užtikrinti. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien išvyksta į Belgiją, kur susitiks su Belgijos vadovais, taip pat dalyvaus Europos vadovų taryboje. Rytoj Nausėda susitiks su Belgijos karaliumi, taip pat ministru pirmininku. Bus aptarti Lietuvos ir Belgijos santykiai, regioninio ir transatlantinio saugumo klausimai, taip pat bendrijos plėtros ir konkurencingumo darbotvarkė. Pasirengimas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmo pusmetį. Taip pat bendradarbiavimo gynybos ir ekonomikos srityse stiprinimo galimybės. Tuo metu birželio 18-19 dienomis Briuselyje vykstančiame Europos vadovų tarybos susitikime bus aptarinėjamos paramos Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametinė finansinė parama, taip pat Europos Sąjungos kitos aktualijos konkurencingumas ir globalus ekonominiai iššūkiai, taip pat bendrijos gynyba ir saugumas. Lietuvai ketinant tiesti komercinę sausumos elektros jungtį su Lenkija Harmony Link, vyriausybė šiandien spręs ar uždegti žalią šviesą jos statyboms bei žemės paėmimui. Energetikos ministerija vyriausybei teikia jungties vystymo planą, kurį patvirtinus ministerija pradėtų statyboms reikalingus sklypų perėmimo visuomenės poreikiams. Taip pat įsipareigotų jungtį nutiesti iki 2031-ųjų, rodo nutarimo projektas. Kaip teigiama projekte, Harmony Link užtikrins patikimesnį elektros sistemos veikimą, padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į Europos Sąjungos vidaus rinką. Jungtis taip pat bus svarbi siekiant efektyviau išnaudoti elektros gamybą iš saulės ir vėjo. Vyriausybė taip pat posėdėje spręs dėl Seimo demokratų frakcijos narių iniciatyvos didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį. Finansų ministerija nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM menstruacijų higienos priemonių kaina nesumažėtų. Prašoma vyriausybės išvadose, kurių paprašė Seimas. Parlamentarai siūlo numatyti, kad tokioms vienkartinėms ir daugkartinėms priemonėms būtų taikomas lengvatinis 5% PVM tarifas. Jų teigimu be kita ko tai pagerintų ne tik fizinę, bet ir psichologinę mergaičių ir moterų sveikatą. Visai netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Deja, bet šiandien lietus tęsis. Tačiau ciklonui traukiantis jo bus kur kas mažiau. Daugiausia kritulių sulauks rytiniai šalies rajonai. Vyraus negausus lietus. Vėjas išliks stiprokas, tačiau pavojingų vėjo gūsių jau nenumatoma. Šils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
8: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dievo motinos katedros aikštėje padidėja švino kiekis. Paryžiečiai kurį laiką negalėjo ir dar galbūt negalės lankytis gaisro nuniokotos Dievo motinos katedros aikštėje, nes ji buvo uždaryta dėl švino dalelių pertekliaus. Užterštumas švinu padidėjo po to, kai 2019 metų balandį joje įsiliepsnojo gaisras. Sveikatos apsaugos institucijos Paryžiuje nuolat stebi švino koncentraciją dėl to, kad šis užterštumas kelia nerimą. Jo padaugėjo todėl, kad gaisras apėmė būtent tas katedros dalis, kuriuose buvo daug švino.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: 2020 metų rugsėjis šilčiausias Žemės istorijoje. Žemės paviršius rugsėjį buvo šiltesnis nei bet kurį rugsėjį istorijoje. Tą mėnesį temperatūra buvo ypač aukšta Sibiro šiaurėje ir Arktyje, taip pat artimuosiuose rytuose ir dalyje Šiaurės Afrikos bei Tibete. Įdomu, kad 2020 metais užregistruoti trys šilčiausi istorijoje mėnesiai, tai yra sausis, gegužė ir rugsėjis. Tuo metu balandį ir birželį oro temperatūra buvo tokia pati, kaip ankstesni tų mėnesių rekordai.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Argentiniečiai stebėjo keistą reiškinį. Vandenyno krante įsibarščiusius baltus kamuolius. Tokie kamuoliai mėsėdžių sraigių Adelomelon. Brazilijana, gyvenančių netoli pietų Brazilijos, Urugvajaus ir Argentinos krantų, embrionai. Suaugusi šios rūšies sraigė gali užaugti iki 20 cm ilgio. Tokios sraigės aptinkamos jūrų gelmėse. Tačiau judėjimas susijęs su potviniais ar vėjais sukelia šių struktūrų iškilimą ir išmetimą į krantą. Pažvelgus iš arti matoma kiaušinio kapsulės struktūra, kuri atrodo esanti pilna skysčio ir su keliais oro burbuliukais jose. Iš tolo krantai pilni tokių burbulų primena perlus. Įdomu, kad šis sraigių rūšis gali gyventi iki 20 metų.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos ir kitos didžios septyneto šalis susitarė griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Teigiama šįryt anksti Prancūzijos Eviano mieste, vykusio viršūnių susitikimo metu šalių vadovų paskelbtame didžios septyneto viršūnių susitikime. Donaldas Trumpas, kaip teigiama, išreiškė norą didinti spaudimo Rusijai, mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Apie tai paskelbė Politiko. Šimo Donaldas Trumpas pareiškė, esas pasirengęs apsvarstyti galimybę daryti didesnį spaudimą Rusijos prezidentui, kad padėtų užbaigti karą prieš Ukrainą. Mainais jis nurodė, kad jungtiniams valstijams reikalinga sąjungininkų parama, norint įgyvendinti su Iranu pasiektą pagrindinių susitarimą dėl ugnies nutraukimo artimuosiuose rytuose. Prezidentas Nausėda šiandien išvyksta į Belgiją, kur susitiks su šios šalies vadovais. Na, rytoj Nausėda susitiks su Belgijos karaliumi, taip pat ministru pirmininku ir vėliau dalyvaus Europos vadovų taryboje. Birželio 18 dienomis Briuselėje vykstančiame Europos vadovų tarybos susitikime bus aptarinėjamos paramos Ukrainai, Europos Sąjungos daugiamatinė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, bendrijos gynyba ir saugumas. Vilniuje keli įspūdingų vagysčių atvejai. Vilniuje dingo seifas su daugiau nei 46 tūkstančiais eurų. Kaip pranešė policija, vakar apie vidurdienį Pilaitės rajone Smalinės gatvėje bute pastebėta, jog pavogti įvairūs auksiniai dirbiniai bei seifas. Seife buvo didelė pinigų suma. Nusikaltimų padarytas nuostolis vis dar nustatinėjamas. Nuo kita Vilniaus įmonė kreipėsi į policiją, nes pasigedo siuntoje buvusių deimantų. Kaip pranešė policijos departamentas, Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate buvo gautas įmonės pranešimas. Skundžiasi, kad 15 valandą Vilniuje Šeimyniškių gatvėje gavo mažųjų natūralių deimantų siuntą, ją pristatė kurjeris, tačiau pristatyta pakuotė buvo pažeista, o jie turėjusi būti deimantų iš viso nebebuvo. Šio užsakymo vertė apie 12 tūkstančių eurų. Na, tam pačiame Vilniuje rusakalbiai sukčiai iš moteris išviliojo apie 107 tūkstančius eurų. Šią didelę pinigų sumą grinaisiais moteris atidavė į namus atėjusiam nepažįstamam vyrui. Pareiškė, kad laikotarpiu nuo birželio 3 iki 9 dienos Vilniuje būnant namuose jai vis skambinėjo nepažįstami žmonės ir jie kalbėjo rusų kalba. Prisistatė medicinos įstaigos darbuotojais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 100 tūkstančių eurų. O Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimo prorusiškos aktyvistės Erikos Švenčioninės byloje dėl įrašo apie medininkų žudynes. Pirmosios instancijos teismas jai jau yra skyręs 3750 eurų baudą už viešą Sovietų Sąjungos įvykdyto nusikaltinimo menkinimą. Dabar bylą iš naujo vertina apeliacinis teismas. Prokuratūra prašo griežtesnės bausmės, 1,5 metų laisvės apribojimo su elektroniniu stebėjimu, taip pat įpareigojimo pašalinti įrašą iš Facebook'o. Byla susijusi su 2024 metų įrašu socialiniame tinkle, kuriame buvo keliamos abejonės dėl 91 metų medininkų žudynių aplinkybių. Visai netrukus orų prognozė, likit kartu.
2: Orų prognozė pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Deja, bet šiandien lietus tęsis. Tačiau ciklonui traukiantis jo bus kur kas mažiau. Daugiausia kritulių sulauks rytiniai šalies rajonai. Vyraus negausus lietus. Vėjas išliks stiprokas, tačiau pavojingų vėjo gūsių jau nenumatoma. Šils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų. Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Niujorko legendinis dangoraižis Flatiron Building, kurio forma primena lygintuvą, teismo nurodymų buvo parduotas aukcione už 190 milijonų Jungtinių Valstijų dolerių. 22 aukštų dangoraižis pastatytas 1902-aisiais. Jis parduotas už beveik 4 kartus didesnę nei pradinė 50 milijonų dolerių kainą. Tai buvo mano gyvenimo svajonė nuo tada, kai man sukako 14 metų. Kanalui NY1 kalbėjo aukciono nugalėtojas Jacobas Garlikas, investicinio fondo Abraham Trust vadovaujantysis partneris. Garlikas neskleidė, ką planuoja daryti su garsiuoju pastatu. Flatiron Building, iškilęs Manhattane, stovi tušęs nuo 2019, kai iš jo išsikraustė paskutinis nuomininkas – Macmillan Publishers. Prieš aukcioną pastatas priklausė nekilnojamojo turto bendrovių konsorciumui, kurioms nepavyko susitarti dėl renovacijos ir būsimų pastato naudotojų. Šalims iškėlus ieškinį ir prieš priešinį ieškinį, teisėjas įpareigojo pastatą parduoti aukcione.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Izaokas Niutonas ieškojo išminties akmens. Išminties akmuo buvo laikomas stebuklinga medžiaga, todėl ją ypač vertino alchemikai. Buvo tikima, kad akmuo gali paversti paprastą metalą tauriuoju metalu, pavyzdžiui, geležį paversti auksu. Jį taip pat būtų galima naudoti specialaus eliksyro, kuris suteikia amžiną gyvenimą gamybai. Išminties akmenį pirmą kartą 4 amžiuje paminėjo egiptietis Zosimas iš Panopolio. Na, o Izaokas Niutonas ir 1936 metais ieškojo šio mitinio akmens. Didelė Niutono darbinių dokumentų dalis buvo parduota aukcione. Maždaug trečdalyje dokumentų buvo rašoma apie alchemiją, juose be kito ko minimas ir išminties akmuo. Po Niutono mirties šiuos dokumentus jo šeima slėpė.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iki 1908 metų Jungtinėse Amerikos valstijose moterys negalėjo rūkyti viešoje vietoje. Tais pačiais metais niujorkietė Keitė Mulcahy prisidegė degtuką nuo sienos ir užsirūkė. Už tai ją suėmė ir pasodino į kalėjimą, nes Keitė pažeidė įstatymą draudžiantį moterims rūkyti. Tai buvo apibrėžta kaip amoralumas. Vėliau moterų sąjunga protestavo ir įstatymą draudžiantį moterims rūkyti viešai panaikino.
2: Čia Easy FM.

0: 9 valandos.
1: Žinios.
0: Nauja koalicija mokesčių nedidins, teigia demokratų lyderis. Didžiojo septyneto šalių vadovai paskelbė apie griežtesnes sankcijas Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien apsispręs dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas sakė, kad rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Pagal susitarimą į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad naujos sudėties koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja. Žinių radijui politikas sakė, kad nebent tai būtų tokie mokesčiai, kurie susiję su pagundomis, kaip cukraus mokestis arba mokesčiai lošimams. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, pranešė portalas 15 min. Anot jo, keli šaltiniai socdemų partijoje patvirtino, kad sutarta dėl naujų pareigų Ruginieniai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jei, kaip skelbiama portale, mainai siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Didžiojo septyneto šalys susitarė sugriežtinti sankcijas Rusijai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. G7 grupės atstovai pareiškė, kad taip pat padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumų apimtis. Be papildomų ginklų šalys įsipareigojo suteikti daugiau paramos, kad padėtų Ukrainai išgyventi artėjančią žiemą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šį viršūnių susitikimą apibūdino kaip strateginio prabudimo akimirką. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas po derybų su Donaldu Trumpu išreiškė optimizmą, o viršūnių susitikimą pavadino vilties diena. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pasirengęs apsvarstyti galimybę daryti didesnį spaudimą Putinui, kad padėtų užbaigti karą prieš Ukrainą. Tačiau mainais jis nurodė, kad jungtinėms valstijoms reikia sąjungininkų paramos, norint įgyvendinti su Iranu pasiektą susitarimą dėl ugnies nutraukimo. Tuo metu diplomatai įspėja, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, nes Trumpas praeityje jau yra pakeitę savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Galovičienės, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasias jos vietas, fragmentiškumą, kompetencijų trūkumą bei ribotą eigos ir rezultatų stebėseną. Segalovičienė pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 30 metų, tai būtinai vertinti ir teisės aktuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Čia Easy FM.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 storių tomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kašy lagūnoje, auštant žvarbiam rytui, skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtynių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkarašiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą neprošalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali tuo metu ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundės ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš ir atėsim už tiesumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra jam žina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuviai savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų su ankelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aišku žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jo svarba Vilniui?
3: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. Tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo Stiklių ir Didžiosios gatvių kampas. Tai vieta pasirinkta, sakykim, visai neatsitiktinai.
2: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimų. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
3: Taip, ta skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų, studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pasakyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę, todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamato duobę, kai išėjo darbuotojai pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kemelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, ir skulptūra taip ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
2: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
3: Taip, sankcijų, tiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, nes negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krūtinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senodiškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykim, dėka, jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
2: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
3: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečių diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilniuje, išlikė iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislavo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi, kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas jai metraštininkas. Tai tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
2: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelti?
3: Viltis tai ir buvo, gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
2: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios erdvės nepasiekė, arba jeigu ir pasiekė, tai nėra taip akcentuojami.
3: Na, aš aplamai gal apskritai apie Vaclovo Krūtinio galbūt braižą, gal šiuo atveju galėčiau paminėti, tai Vaclovas Krūtinis mėgsta tokias plastiškas skulptūras, jam labai svarbu yra šešėlių ir šviesos žaismas, tai yra netgi kažkada tylės, kad naktį, kai nėra apšviestos, tai skulptūros ilsis. Tai jo skulptūros tokios, atsitikim, pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigos, naujoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su šešėliais. Vėliau Vaclovo Krūtinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios skulptūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra angelams sargams. 2005 metais tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas Krūtinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras, jis iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
2: Kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo Krūtinio darbų, tai jame vaizduojamas, skulptūroje vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
3: Na, Skorina buvo spaustuvininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas. Tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai, tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek jį labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą.
2: Noriu tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
3: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 23 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis. Tai ir ši. Ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
2: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių objektų, apie kuriuos taip pat dar pasikalbėsime, tad kviečiu ir toliau sekti Pažink miestą laidas, o ją vedu aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvos bankas blogina šių metų ekonomikos augimo prognozę. Nauja koalicija mokesčių nedidins, tikina demokratų lyderis. Didžiojo septyneto šalių vadovai paskelbė apie griežtesnės sankcijas Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad ekonomika šiemet didės 2,7%. Tuo metu kitų metų nekeičia, prognozuoja 2% ekonomikos augimą. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad augimo prognozė apkarpyta dėl silpnesnių pirmojo ketvirčio rezultatų, o ne dėl pablogėjusių fundamentalių tendencijų. Šiuo metu vidutinės metinės infliacijos prognozės Lietuvos bankas nekeičia ir prognozuoja, kad jis sieks apie 5%. O kita metris. Šimkaus teigimu šiemet BVP vis tiek turėtų kelti gana sparčiai, jei nenutiks naujų geopolitinių sukrėtimų. Pasakė, šalies ekonomika kelia stabilus verslo lūkesčiai, didėjantį gyventojų perkamoji galia ir gera namų ūkių finansinė padėtis. Taip pat stebimas sustiprėjęs paslaugų sektorius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad naujos sudėties koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja. Žinių radijų politikas sakė, kad nebent tai būtų mokesčiai susiję su pagundomis, tokie kaip jau įvestas cukraus mokestis arba mokesčiai lošimams. Demokratų valdyba šiandien apsispręs dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Vilniaus apygardos teismas už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Erikai Švenčioniniai skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Per šį laikotarpį jį pareigota dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Jei ankstesniu nuosprendžiu buvo skirta bauda, naujų nuosprendžių bausmė sugriežtinta. Nuteistoji taip pat įpareigota iš paskyros Facebook'e nedelsiant pašalinti įrašą, dėl kurio ji buvo nuteista. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną. Didžiojo septyneto šalys susitarė sugriežtinti sankcijas Rusijai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. G7 grupės atstovai pareiškė, kad taip pat padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumų apimtis. Be papildomų ginklų šalys įsipareigojo suteikti daugiau paramos, kad padėtų Ukrainai išgyventi artėjančią žiemą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šį viršūnių susitikimą apibūdino kaip strateginio prabudimo akimirką. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas po derybų su Donaldu Trumpu išreiškė optimizmą, o viršūnių susitikimą pavadino vilties diena. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pasirengęs apsvarstyti galimybę daryti didesnį spaudimą Putinui, kad padėtų užbaigti karą prieš Ukrainą. Tačiau mainais jis nurodė, jog jungtinėms valstijoms reikia sąjungininkų paramos, norint įgyvendinti su Iranu pasiektą susitarimą dėl ugnies nutraukimo. Vis dėlto diplomatai įspėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, nes Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos parado muziejus pranešė aiškinanti 62 meno kūrinių savo kolekcijoje kilmę, siekdamas nustatyti, ar jie galėjo būti konfiskuoti Ispanijos pilietinio karo ar generolo Francisco Franco diktatūros metais. Madride įsikūręs muziejus savo tinklalapyje paviešino 25 meno kūrinių, gautų iš 1936-39 metais vykusio pilietinio karo ir konfiskuoto turto sąrašą. Taip pat paskelbė 22 iš šių paveikslų nuotraukas. Meno kūrinių, kurie, kaip patvirtina, buvo konfiskuoti skaičius, padidėjo iki 62. Dauguma šių darbų yra paveikslai. Remiantis sąrašų tarp šių meno kūrinių yra 17 amžiaus flamandų menininko Jano Breigelio jaunesniojo prancūzų dailininko François Boucher ir ispanų impresionisto Joaquino Sorolios drobių.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Honkonge staiga buvo nutrauktas viešas siaubo filmo apie Mikę Pūkuotuką rodymas. Tai paskatino diskusijas dėl didėjančios cenzūros mieste. Filmo platintojas socialiniame tinkle Facebook paskelbė, kad filmo Mikė Pūkuotukas kraujas ir medus rodymas su dideliu apgailestavimu buvo atšauktas Honkonge ir kaimyninėme Makao. Platintojas elektroniniu paštu atsakė, kad kino teatrai jam pranešė apie nutrauktą filmo rodymą, tačiau jis nežino kodėl. Alano Aleksanderio Milno sukurtas meilus, bet lėtabėdis meškiukas, turintis silpnybę medui pastaraisiais metais net ir už Kinijos ribų tapo protesto prieš Kinijos prezidentą Xi Jinpingą simboliu. Reaguodama į tai, Kinija toliau naikina šiuos interneto memus savo teritorijoje. Anksčiau Kinijos cenzoriai buvo trumpam uždraudę šio meškiuko paiešką socialiniuose tinkluose.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę. Didžiojo septyneto lyderiai bendroje deklaracijoje žada remti Ukrainą ir įvesti sankcijas Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad ekonomika šiemet didės 2,7%. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad augimo prognozė apkarpyta dėl silpnesnių pirmojo ketvirčio rezultatų, tačiau Lietuvos ekonomika išlieka atspari. Vis dėlto nuo Šimkaus pastarėjai metai primena, kad ekonomika vis dažniau veikia neapibrieštumo sąlygomis. Neapibrieštumą didina ir konfliktas artimuosiuose rytuose, nuo jo trukmės priklausys, kaip keisis energijos išteklių kainos bei kils BVP. Jo teigimu, šiemet BVP vis tiek turėtų kilti gana sparčiai, jei nenutiks naujų geopolitinių sukrėtimų. Lietuvos bankas nekeičia šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozės ir prognozuoja, kad jis sieks apie 5%. Didžiojo septyneto lyderiai, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą, parėmė bendrą deklaraciją, kurią pažadėjo padidinti karinę paramą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Trumpas pasirašė bendrą pareiškimą lyderiams Prancūzijos susitikime, netikėtai radus bendrą sutarimą dėl paramos Kijevui. G7 lyderiai įsipareigoja didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai ir stiprinti sankcijas, įskaitant taikomas naftos ir dujų sektoriams. Deklaracijoje, kurioje 3 kartus paminėtas Trumpas, teigiama, kad Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą nutraukti karo veiksmus, dabar tapo lengviau imtis papildomų ekonominių priemonių prieš Rusiją. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad naujos sudėties koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja. Žinių radijų politikas sakė, kad nebent tai būtų mokesčiai susiję su pagundomis, tokie kaip jau įvestas cukraus mokestis arba mokesčiai lošimams. Demokratų valdyba šiandien apsispręs dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, praneša portalas 15 min. Anot jo, keli šaltiniai socdemų partijoje patvirtino, kad sutarta dėl naujų pareigų Ruginieniai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jei, kaip skelbiama portale, mainai siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Opoziciniai konservatoriai vėl inicijuoja tyrimo komisiją dėl pavogtų registrų centro duomenų, surinko 45 parlamentarų parašus. Naują nutarimą pasirašė daugiausiai konservatorių ir liberalų atstovai. Keli aušriečiai, mišrios Seimo narių grupės nariai ir demokratė. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, kurie daugiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Tai jau antras opozicijos bandymas Seime inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės. Praėjusią savaitę Seimas nepalaikė pirmosios opozicijos iniciatyvos. Projektą nuspręsta grąžinti iniciatoriams tobulinti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
0: šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos nacionalinis sportas sumo turi ilgas tradicijas. Pasiruošimas sumo sportininkų dvikovai yra ritualinis veiksmas. Vienas iš veiksmų, kuriuos daro sportininkai prieš žengdami į ringą, druskos metimas į dohio apskritimą. Sumo imtynininkai prieš pat prasidedant kovai į saują paima druskos ir stengdamiesi kuo plačiau ją pažerti, meta ringo centro pusėn. Taip daroma todėl, kad dohio arba sumo ringas yra laikoma šventa vieta. Tikima, kad druska išvalo ringa nuo neigiamos energijos. Ritualai yra neatsiejama ir svarbi sudėdamoji sumo dalis. Juos reikia atlikti neskubant, išdidžiai ir ramiai, pabrėžiančio sporto harmoniją ir didybę.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sovietų vyriausybė apie avariją Černobylio atominėje elektrinėje oficialiai pranešė tik po 2 dienų nuo įvykio pradžios. 1986 saulėta balandžio 26-ąją elektrinėje įvyko avarija, o Maskva apie tai pranešė balandžio 28-ąją. Lietuvos teritoriją radioaktyvus debesis pasiekė jau pirmąją parą, todėl nebebuvo prasmės gerti jodo preparatų apsaugančių nuo pirmomis dienomis pavojingiausio radioaktyvaus jodo kaupimosi skydliaukėje. Įdomu, kad kai jodo profilaktika taikoma likus 6 valandoms iki radioaktyviojo jodo įkvėpimo, skydliaukės apšvita sumažinama 100 kartų. Įkvėpimo metu 90 kartų, praėjus 2 valandoms 10 kartų, o po 6 valandų tik 2 kartus.

0: 12 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę. Seimo valdyba pasiekė STT įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad ekonomika šiemet didės 2,7%. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad augimo prognozė apkarpyta dėl silpnesnių pirmojo ketvirčio rezultatų, tačiau Lietuvos ekonomika išlieka atspari. Vis dėlto, nuo Šimkaus pastarėjai metai primena, kad ekonomika vis dažniau veikia neapibrieštumo sąlygomis. Jį didina ir konfliktas artimuosiuose rytuose. Nuo jo trukmės priklausys, kaip keisis energijos išteklių kainos bei kils ekonomika. Jo teigimu šiemet BVP vis tiek turėtų kilti gana sparčiai, jei nenutiks naujų geopolitinių sukrėtimų. Didžiojo septyneto lyderiai, skaitant prezidentą Donaldą Trumpą, parėmė bendrą deklaraciją, kurią pažadėjo padidinti karinę paramą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. G7 lyderiai įsipareigoja didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai ir stiprinti sankcijas, įskaitant taikomas naftos ir dujų sektoriams. Deklaracijoje, kurioje tris kartus paminėtas Trumpas, teigiama, kad Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą nutraukti karo veiksmus, dabar tapo lengviau imtis papildomų ekonominių priemonių prieš Rusiją. Irano naftos tanklaiviai paliko Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokuojamą zoną Persijos įlankoje, pranešė stebėjimo svetainė. Ji tai pavadino pirmuoju šalies neperdirbtos naftos eksportu per 2 mėnesius. Penktadienį Vašingtonas ir Teheranas turėtų pasirašyti susitarimą skirtą užbaigti konfliktą ir sudaryti sąlygas deryboms dėl sureguliavimo. Susitarimo detalės vis dar nelabai aiškios. Specialiųjų tyrimų tarnyba Seimo valdybai pateikė įspėjimą dėl galimai neskaidrių įdarbinimų, praneša portalas 15 min. Jo duomenimis rašte parlamento valdyba įspėjama dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skirimų į pareigą Seimo kanceliarijoje. Valdyba ragina mane palikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui, rašoma portale. Kaip skelbia 15 min, STT nurodo gavusi informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančią sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Seimo kancleris portalui sakė apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad dėl minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo reikia spręsti atskirai. Vyriausybė nesutinka su darbdavių ir profsąjungų prašymu kitąmet kartu su minimalia alga pakelti ir NPD. Šimkaus teigimo NPD didinimas turi būti derinamas su valstybės biudžeto galimybėmis, kurios dabar yra gana ribotos dėl sparčiai augančių išlaidų. Pasak Centrinio banko vadovo, minimali alga turi būti didinama, tačiau būtų sudėtinga suderinti jos ir NPD didinimą, nepakenkiant biudžeto galimybėms sklandžiau finansuoti kitas sritis. Norvegijos princesei Metei Marit sėkmingai atlikta plaučių transplantacija. Prieš 8 metus jai buvo diagnozuota reta plaučių fibrozės forma, sukelianti kvėpavimo sunkumų. Metės Marit būklė pastarąjį pusmetį labai pablogėjo, o prieš beveik 2 savaites gydytojai paskelbė, kad jį įtraukta į laukiančiųjų plaučių transplantacijos sąrašą. Rūmai pranešė, kad sosto įpėdinis Hakonas sumažins viešus renginius, kad galėtų daugiau laiko praleisti su žmona.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ar kada nors žiūrėjote atidžiai paprastą žaidimų kortas? Pažiūrėkite dar kartą, nes pamatysite, kad vienintelis širdžių karalius neturi ūsų. Tuo metu visi kiti karaliai turi riestus ūsus. Taip nutiko atsitiktinai, kai anksčiau kortas spausdindavo ant medinių blokelių ir širdžių karalių netyčia neatspaudė ūsų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žūstant koralams, jie praranda spalvas. Tačiau spalvas praranda ir žuvys. Dėl Australijos didžiajame barjeriniame rife žūstančių koralų vis rečiau bus galima išvysti akį traukiančias spalvotas žuveles. Mokslininkai pastebėjo, kad skirtingų spalvų žuvų, kurie gyvena šioje ekosistemoje, įvairovė nuo 1998 metų smarkiai sumažėjo. Būtent tada įvyko globalus koralų balimas, dėl kurio žuvo didelė didžiojo barjerinio rifo dalis. Vandenynų džiunglėmis vadinami rifai dengia maždaug 1% pasaulinio vandenyno dugno. Ir ten gyvena ketvirtadalis visų žinomų jūrinių rūšių. Tyrimo metu nustatyta, kad didėjant vėlenos dumblių ir negyvų koralų likučių dangai, spalvų įvairovė mažėja iki labiau bendros uniforminės išvaizdos. Atvirkščiai, jeigu daugėja koralų dangos rife, didėja ir žuvų gyvenančių juose ir aplinkiuose įvairovė.

0: Vilnius.
1: Finansų ministras tikina, kad planų koreguoti mokesčius kol kas nėra. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė ateities planų nekomentuoja. Pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje pirmauja Neringa bei Palanga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių frakcijų seniūnai rytoj planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Tai patvirtino Socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Remianti šią sutartimi bus formuojama 21-oji vyriausybė. Jai vadovauti turėtų Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Atnaujinta koalicinė sutartį jau patvirtino socialdemokratų ir valstiečių tarybos. Ta šiandien planuoja padaryti ir demokratų valdybą. Finansų ministras sako, kad kol kas nėra planų koreguoti mokesčius ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Kristupas Vaitiekūnas sako, kad nebent galėtų būti daugiau techniniai patvarkymai. Ministro teigimu bus peržiūrimas trimetis akcizų planas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius šiandien žinių radijui sakė, kad naujoji koalicija tikrai nedidins mokesčių, tačiau netmetė, kad gali būti koreguojami su pagundomis susiję mokesčiai, pavyzdžiui, cukraus ar azartinių lošimų. Politiniuose kuluaruose svarstant, jog socialinės apsaugos ir darbo ministrei Jūratei Zailskienei gali tekti atlaisvinti kėdę, ši sako, tęsianti darbus, o ateities planų nekomentuoja. Zailskienė pabrėžė nenorinti komentuoti, ar pastaruoju metu turėjo pokalbį su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičiumi, bei nurodė, kad tuo atveju, jeigu neteks ministrės posto, ji vis tiek liks Seimo nare. Portalas 15 min skelbė, kad jei socialdemokratų pirmininkas taps premjeru, dabar šias pareigas einanti Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ji šias pareigas ėjo, kai vyriausybėje vadovavo Gintautas Paluckas. Tuo metu Zailskienė anot portalo greičiausiai tektų Seimo vicepirmininkės poziciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba Seimo valdybai pateikė įspėjimą dėl galimai neskaidrių įdarbinimų, praneša portalas 15 min. Jo duomenėmis rašte parlamento valdybai įspėjama dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skyrimu į pareigą Seimo kanceliarijoje. Valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui, rašoma portale. Kaip skelbė 15 min, STT nurodo gavusi informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančią sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris portalui sakė apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tai rodo Delfi užsakymų žurnalo reitingai atliktas tyrimas. Savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumo ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus 18, o Kauno 29. Prasčiausiai vertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų, Ignalinos rajonų savivaldybės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Amerikietis Larry Waltersas pakilo į orą surišęs helio balionus. Tai jis padarė 1982-aisiais. Laris Waltersas sumanė įgyvendinti savo svajonę ir surišo 42 helio pripildytus oro balionus prie kėdės ir praskrido virš Los Andželo miesto. Jis planavo virš žemės pakilti tik 30 metrų, tačiau jam išėjo pakilti net į maždaug 5 km aukštį. Kai kurie matė jo skrydį, manė, kad tai net pažintas skraidantis objektas. Skambino tarnyboms ir sakė matantys ateivius. Tačiau tai buvo tik 33 Laris, kuris skrodė dangų sėdėdamas ant kėdės.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Atrastas, kaip manoma, seniausias 3D žemėlapis. Įdomu, kad bronzos amžiaus laikų akmuo, kuriame išraižytas žemėlapis, jau buvo atrastas, tačiau ilgam dingęs. Pirmą kartą plokštė atrasta 1900 metais, bet 6 žmonių valgomojo stalo dydžio akmens plokštė buvo dingusi. 2014 metais vėl atrasta Prancūzijos pilies Rusija. Archeologai, ištyrę ant 4000 metų senumo akmens išraižytus raštus, sako manantys, kad šie ženklai yra teritorijos Vakarų Bretanija žemėlapis. Tai akmens plokštė paverčia seniausių žinomos Europos trimačių žemėlapių. Manoma, kad uolos gabalas, žinomas kaip Senbeleko plokštė, yra iš ankstyvojo bronzos amžiaus tarp 1900 ir 1650 metų prieš Kristų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Seimo valdybą pasiekė STT įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Popiežius pasveikino Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą bei paragino dialogų siekti taikos Ukrainoje. Prancūzija rengiasi dar vienai karščio bangai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių frakcijų seniūnai rytoj planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Tai patvirtino socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Remianti šią sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Atnaujinta koalicinė sutartį jau patvirtino socialdemokratų ir valstiečių tarybos. Šiandien planuoja tą padaryti ir demokratų valdyba. Specialiųjų tyrimų tarnyba Seimo valdybai pateikė įspėjimą dėl galimai neskaidrių įdarbinimų, pranešė portalas 15 min. Jo duomenėmis rašte parlamento valdyba įspėjama dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skyrimu į pareigą Seimo kanceliarijoje. Valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Kaip skelbė 15 min, STT nurodo gavusi informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančią sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris portalui sakė apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Daugiau nei pusė milijono gyventojų jau atsiėmus pensijoms sukauptas lėšas, jiems gražinti daugiau nei 3 milijardai eurų sudaro 3% bendrojo vidaus produkto, sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Pasak Gedimino Šimkaus, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai. Lietuvos banko vadovo teigimu, balandį išaugę ilgalaikio vartojimo prekių pardavimai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau grįžta į ekonomiką. Pasak Šimkaus, iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą Lietuvoje buvo atsiimta daugiau lėšų nei Estijoje per visą laikotarpį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinės valstijos neatsitraukė nuo Europos, nors ir pranešė mažinančios aljansui skirtas pajėgas. NATO gynybos ministrų susitikimo išvakarėse Riutė sakė, kad tai netitinka tikrovės. Jis taip pat gyrė Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą užbaigti karą ir sakė, kad planuojamas Hormūzo sąsiaurio atidarimas būtų didžiulis žingsnis į priekį. Popiežius Leonas XIV gyrė Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Vadino jį padrasinančiu darbo per dialogą ir derybas rezultatu. Popiežius pareiškė dėkingumą tiems, kurie padėjo derybose. Per savaitinę audienciją Vatikane popiežius taip pat kalbėjo apie skausmą keliančias naujienas iš karo Ukrainoje ir meldėsi už dialogo kelius, kad būtų įmanoma teisinga ir ilgalaikė taika. Popiežius apgailestavo dėl tiek daug nekaltų aukų, žuvusių gelbėtojų, liepsnų nuniokotų bažnyčių ir kultūros paveldo objektų. Prancūzija rengiasi dar vienai karščio bangai. Paryžius leido maudytis viename iš savo kanalų, kad gyventojai galėtų lengviau ištverti kaitrą. Tai bus jau antra karščio banga šiais metais po neįprastai karštos gegužės savaitės. Jau šiandien kai kuriuose vietovėse temperatūra gali pašokti iki 37 laipsnių pagal Celsijų, o sekmadienį kai kur pasieks ir 40 laipsnių. Vėliau vasarą plaukikai galės atsivėsinti tam skirtose vietose Senoje. Praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį upėje vėl buvo leista maudytis. Paryžius investavo daugiau nei milijardą eurų vandeniui išvalyti, kad upę būtų galima naudotis per olimpines žaidynes.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: 7x7. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra jam žina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuviai savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų su ankelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aišku žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jo svarba Vilniui?
3: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. Tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo Stiklių ir Didžiosios gatvių kampas. Tai vieta pasirinkta, sakykime, visai neatsitiktinai.
2: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimo. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
3: Taip, ta skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pasakyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę, todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamato duobę, kai išėjo darbuotojai

0: pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kiemelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, na ir skulptūra taip ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
1: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
0: Taip, sankcijų, kiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, ne, vis negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krutinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senoviškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykime, dėka, jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
1: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krutinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
0: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečio diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilnių, jie išlikė iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislavo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi, kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas, jei metraštininkas. Tai tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
1: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelt?
0: Viltis tai ir buvo, gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad, na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
1: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios erdvės nepasiekė, arba jeigu ir pasiekė, tai nėra taip akcentuojami.
0: Na, aš aplamai gal apskritai apie Vaclovo Krutinio galbūt braižą, gal šiuo atveju galėčiau paminėti, tai Vaclovas Krutinis mėgsta tokias plastiškas skulptūras, jam labai svarbu yra šešėlių ir šviesos žaismas, tai yra netgi kažkada tylės, kad naktį, kai nėra apšviestos, tai skulptūros ilsis. Tai jos skulptūros tačiau, sakykim, pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigos Naujojoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su jūsų šešėliais. Vėliau Vaclovo Krutinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios struktūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra angelams sargams. 2005 metais tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas Krutinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
1: kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo Krūtinio darbų, tai jame vaizduojamas, skulptūroje vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
0: Na, Skorina buvo spaustuvininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas. Tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai, tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek jį labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą.
1: Noriu tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
0: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 23 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis. Tai ir ši. Ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
1: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių objektų, apie kuriuos taip pat dar pasikalbėsime, tad kviečiu ir toliau sekti Pažink miestą laidas, o ją vedu aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia Easy FM.

0: Lietuva reiškia protestą Rusijai dėl smūgių daromos žalos Ukrainos kultūros paveldo objektams. Per kratas Jozitos degalinėse paimta 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje pirmauja Neringa bei Palanga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikė griežtą protesto notą dėl naujausių Maskvos išpolių prieš Ukrainos kultūros, religijos ir mokslo objektus. Rusijos smūgių pasekmę šią savaitę patyrė UNESCO pasaulio paveldo objektas Kijevo Pečiorų Laura. Be to, šią savaitę nuo Rusijos bepiločio orlaivių ir raketų smūgių nukentėjo nacionalinė Aleksandro Dovženkos kino studija ir švietimo įstaigos Kijeve, Dnipre, Charkivo meno muziejus. Popiežius Leonas XIV gyrė Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Vadino jį padrasinančiu darbo per dialogą ir derybas rezultatu. Per savaitinę audienciją Vatikane popiežius taip pat kalbėjo apie skausmą keliančias naujienas iš karo Ukrainoje ir meldėsi už dialogo kelius, kad būtų įmanoma teisinga ir ilgalaikė taika. Popiežius apgailestavo dėl tiek daug nekaltų aukų, žuvusių gelbėtojų, liepsnų nuniokotų bažnyčių ir kultūros paveldo objektų. Seimo kanceliarijoje vykdomos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminės rizikos ir pažeidimai. Taip teigiama specialiųjų tyrimų tarnybos rašte Seimo valdybai. STT papildomai atkreipė dėmesį, kad Seimo kanceliarijoje galimai piktnaudžiauta išimtimi, leidžiančia be jokio konkurso įdarbinti žmonės trumpam laikui iki 6 mėnesių. Taip pat gauta informacija apie galimus atvejus, kai asmenys priimti į pareigas pagal darbo sutartis galėjo būti susiję su viešųjų pirkimų procesais. STT ragina nepalikti spręsti šio klausimo vien Seimo kancleriui. Šias pareigas šiuo metu eina Algirdas Stončaitis. Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtariamo tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grinųjų, dalis jų laikydavo keliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti 3 asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Operacijoje dalyvavo 10 policijos ir kitų institucijų pareigūnų. Panevėžio apylinkės teismas 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimų įtariamai buvusiai jos sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai. Tokiam laikotarpiui pratesti griežčiausią kardomąją priemonę įtariamai prašė prokuratūra. Tuo metu gynyba prašė įskirti švelnesnės priemonės. Sadauskiniai anksčiau skirtas 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi savaitgalį. Paramediko nužudimo byloje iš viso yra 3 įtariamieji. Vienas jų yra suimtas, o kita teismas anksčiau paleido už 5 000 eurų užstatą. Geriausi gyventojų žimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje, rodo Delfi užsakymų žurnalo reitingai atliktas tyrimas. Savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumą. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno 29. Prasčiausiai vertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų, Ignalinos rajonų savivaldybės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1990-ųjų lapkričio 17-ąją Briuselyje pradėjo veikti Baltijos informacijos biuras. Jame dirbo besikūrenčios Užsienio reikalų ministerijos atstovas Belgijai ir Europos bendrijai Rimantas Morkvėnas. Jis turėjo tik tuometinio Užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo pasirašytus įgaliojimus, nes oficiali diplomatinė akreditacija tokiu statusu buvo neįmanoma. Tačiau informacijos biuras Briuselyje vykdė diplomatines funkcijas. Jo veikla buvo skirta tarp valstybiniams santykiams ir ryšiams su Europos bendryje, taip pat ryšiams su NATO. Informacijos biuras Briuselyje veikė iki Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo ir vėliau buvo pertvarkytas į oficialią atstovybę.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Klimato kaita uraganus padarė pavojingesniais, bet nepadidino jų dažnio, praneša Science News. Analitikai stebėjo uraganų istorinius duomenis nuo 1851 iki 2019 metų, kad galėtų suprasti uraganų intensyvumo ir dažnio kaitos procesus Atlanto vandenyne. Įdomu, kad uraganų intensyvumas augo ne palaipsniui, o didžiausias augimas pastebėtas pastaraisiais metais. Prie to prisideda ne tik klimato kaita, o ir pavieniai reiškiniai. Pavyzdžiui, praėjusio amžiaus viduryje dėl padidėjusios dulkių koncentracijos ore buvo susiformavę stipresni uraganai.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Teisėsauga po registrų centro duomenų vagystės įspėja saugotis intensyvesnio sukčiavimo. Per kratas Jozitos degalinėse paimta 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policija, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali padažnėti. Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos. Duomenys gali būti susieti su viešose šaltiniuose esančia informacija ir panaudoti psichologiniam spaudimui ar šantažui verbuojant. Manant tapus neteisėto duomenų panaudojimo auka, ragina mane delsiant kreiptis į policiją. Prancūzijoje vykstančiam didžiojo septyneto viršūnių susitikimui pirmininkauja šalies prezidentas Emmanuelis Macronas. Tačiau šiandien jo svečias Donaldas Trumpas aiškiai pareiškė, kas yra tikrasis vadovas. Aš esu viršininkas, pareiškė Trumpas, žengdamas į paskutinę G7 susitikimo sesiją, kai kiti lyderiai jau sėdėjo savo vietose. Skambant juokui, Macronas į šią pastabą reagavo su humoru. Prancūzijos pareigūnai patenkinti, kad nenuspėjamas Trumpas liko iki pat renginio pabaigos ir pasirašė G7 komunikatą, priešingai nei per ankstesnį susitikimą Kanadoje, kurį jis paliko anksčiau. Pademonstruodamas neįprastą gestą, Macronas pakvietė Trumpą vakarienės į Versalio rūmus, patikinęs, kad tai nebus iškilminga vakarienė. Seimo kanceliarijoje vykdomose įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminės rizikos ir pažeidimai, teigiama specialiųjų tyrimų tarnybos rašte Seimo valdybai. STT papildomai atkreipė dėmesį, kad Seimo kanceliarijoje galimai piktnaudžiauta išimtimi, leidžiančia be jokio konkurso įdarbinti žmonės trumpam laikui iki 6 mėnesių. Taip pat gauta informacija apie galimus atvejus, kai asmenys priimti į pareigas pagal darbo sutartis galėjo būti susijęs su viešųjų pirkimų procesais. STT ragina nepalikti spręsti šio klausimo vien Seimo kancleriui. Šias pareigas šiuo metu eina Algirdas Stončaitis. Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtariamo tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti 3 asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Kaip pranešė policijos departamentas, operacijoje dalyvavo 10 policijos ir kitų institucijų pareigūnų. Panevėžio apylinkės teismas 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudymų įtariamai buvusiai jo sutuoktinė Justinai Sadauskeniai. Kaip pranešė teismas, suėmimas pratestas visais 3 įstatyme numatytais pagrindais. Manant, kad įtariamoji gali trukdyti procesui, bėgti arba slėptis bei daryti naujus nusikaltimus. Tokiam laikotarpiui pratesti griežčiausią kardomąją priemonę įtariamai prašė prokuratūra. Tuo metu gynyba prašė įskirti švelnesnes priemonės. Sadauskienė anksčiau skirtas 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi savaitgalį. Paramediko nužudimo byloje iš viso yra 3 įtariamieji. Vienas jų yra suimtas, o kitą teismas anksčiau paleido už 5000 eurų užstatą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.
2: Reklama. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tiek, kiek gali išspręsti vienas kvantinis kompiuteris, dabartiniams prireiktų 1000 metų. Kvantinis skaičiavimas ateityje gali išspręsti sudėtingiausius uždavinius, tokius kaip naujų reikalingų vaistų išradimas ar naujų medžiagų sukūrimas pagal žmogaus poreikius. O gal net tikslių klimato kaitos modelių apskaičiavimas. Kvantinis skaičiavimas nėra šiaip geresnis skaičiavimas, tai tiesiog visiškai kito lygio skaičiavimas. Tačiau jei kvantinis kompiuteris patenka į blogas rankas, jis gali nulaužti ir saugumo sistemas. Dabar dauguma saugumo programų yra pritaikytos šiuolaikiniams kompiuteriams, kurie negali nulaužti esamų sistemų. Todėl sakoma, kad tai yra saugu. Tačiau kvantiniai kompiuteriai gali nulaužti esamas saugumo sistemas. Todėl siekiama kuo greičiau juos panaudoti, siekiant apsaugoti svarbius duomenis. Jungtinės valstijos jau kuria nacionalinį kvantinio skaičiavimo įstatymą.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: ko įsidedamos pirmosios pagalbos priemonės. Kartais netgi dujokaukės. Karas baigėsi, tokių talpių rankinių nebereikėjo, tačiau jos tapo mados dalimi. Išlaikiusios dydį jos tapo puošnesnės. Įdomu tai, kad po karo metais keičiantis moters vaidmeniui visuomenėje, daugelis jų pradėjo užsimti veiklą tuo metu daug populiaresnė tarp vyrų. Jungėsi į visuomeninius judėjimus, sportavo, dažniau pradėjo dirbti ne namuose. Todėl visos šios pramogos reikalavo vietos rankinėje. Ten turėjo tilpti paryžiečių moterų daiktai, kurių galėjo prireikti dienos metu. Užrašų knygutė, šiuo metu skaitoma knyga ar pakelis cigarečių.
1: Čia Easy FM.

0: Vyriausybė planuoja antradienį pranešti apie atsistatydinimą. Socialdemokratų pirmininkas pateikė dokumentus įrodančius, kad pats apmokėjo advokato paslaugas Čekiukų byloje. Didžiojo septyneto šalį žada remti Ukrainą ir įvesti sankcijas Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių frakcijų seniūnai rytoj planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Reformuojant koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Tai nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Per 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Juo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius advokatui Čekiukų byloje išleido per 9600 eurų. Tai rodo BNS gautos pavedimų kopijos. Sinkevičius vakar pažadėjo pateikti dokumentus įrodančius, kad pats apmokėjo paslaugas. Kopijos rodo, kad Sinkevičius advokatų kontorai Alex Valiūnas už paslaugas susimokėjo per 4 pavedimus. Didžiojo septyneto lyderiai, skaitant prezidentą Donaldą Trumpą, parėmė bendrą deklaraciją, kurią pažadėjo padidinti karinę paramą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Trumpas pasirašė bendrą pareiškimą lyderiams Prancūzijos susitikime, netikėtai radus bendrą sutarimą dėl paramos Kijevui. G7 lyderiai įsipareigoja didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai ir stiprinti sankcijas įskaitant taikomas naftos ir dujų sektoriams. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinės valstijos neatsitraukia nuo Europos, nors ir pranešė mažinančios aljansui skirtas pajėgas. NATO gynybos ministrų susitikimo išvakarėse Riutė sakė, kad tai neatitinka tikrovės. Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtariamo tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grinųjų, dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti 3 asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Kaip pranešė policijos departamentas, operacijoje dalyvavo 10 policijos ir kitų institucijų pareigūnų. Panevėžio apylinkės teismas 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimų įtariamai buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai. Kaip pranešė teismas, suėmimas pratestas visais 3 įstatyme numatytais pagrindais, manant, kad įtariamoji gali trukdyti procesui bėgti arba slėptis bei daryti naujus nusikaltimus. Sadauskienį anksčiau skirtas 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi savaitgalį. Paramediko nužudimo byloje iš viso yra 3 įtariamieji.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 18-23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Reklama.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41-erių. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 storitomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kaši lagūnoje, auštant žvarbiam rytui skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtinių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkarašiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą neprošalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundės ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

violence into your subconscious with the teeth.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savyje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

water, memorize the air. There'll come a time I wanna know.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

little time to think.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ačiū.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

ZFM. Gyvenk

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Nemi.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Nojus Bartaška.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, Nojau. Nojus yra grupės No Use frontmenas, muzikos kūrėjas, muzikos inžinierius, garso režisierius, irgi taip galima sakyti, žmogus gyvenantis iš garsų, iš muzikos pasaulio ir nuo gana labai ankstyvo amžiaus.
2: Taip.
1: Gal kai kurie žmonės net pažintų tave su barzda, žinai.
2: Tai atpažintų jau.
1: Gerai, mes pakalbėsim apie tavo barto periodą anksčiau ir vėliau šitoj laidoj, dėl to, kad čia yra neišvengiama tavo dalis, ir aš žinau, kad tu nenori apie tai šnekėti, bet vis dėlto tai yra neišvengiama tavo tokia kaip ir gyvenimo dalis buvusi. Bet dabar apie aktualijas. Grupė No Use, žmonėms, kurie apie jūs nieko nežino, kas jūs esat?
2: Esam alternatyvaus, ambientinio, elektroninio, nu čia vadinkim, kiek nori, ten tų žandrų galim pridėt, roko grupė, kurie grojam emocionalią muziką.
1: Mhm. Išleidot nesinį albumą?
2: Taip.
1: Kaip sekasi, kaip žmonės priima?
2: Džiugu, kad iš tiesų yra daug susidomėjimo, daug kad atgarsių žmonės tikrai labai teigiamai vertina, kas neteigiamai irgi tai labai priimtina, nes yra kur tu visada tobulėt. O šiaip yra gražu matyt, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jungiasi į mūsų kelionę ir iš tiesų jaučiasi tas, kad augam.
1: Apie ką tavo dainos yra?
2: Anksčiau maniau apie tai, kad kaip pakeis pasaulį, ar parodyt kažkam, kokias matau klaidas kažkieno tenais ir taip toliau. Paskutiniu metu tai labai labai aiškiai pasijuto, kad tai iš tiesų yra savirefleksija apie tai, kas mano viduje norėtų kažką keisti savyje, iš esmės, net tame pasaulyje aplinkui. Ir tas šiuo metu labai labai stipriai rezonuoja, ypatingai su šio albumo pasirodymu.
1: Mhm. Tai maždaug, kaip sena gera Mamontovo daina, žinai. Jei nori keisti pasaulį, keisti save.
2: Taip, iš tiesų taip.
1: Logikos yra tame, ne?
2: Yra.
1: Cheesy skamba, bet...
2: Matai, anksčiau irgi vat, galvodavau, kas cheesy skamba, kad yra, nu, vat, yra cheesy, žinai. Dabar supranti, kad tuose cheesy momentuose, nu, viskas iš tiesų yra paprasta. Ir viskas yra tuose keliose žodžiuose.
1: Mhm.
2: Tai kažkaip nebesivaikau to cheesy ar ne cheesy momento, kažkaip jaučiu priemu tuos žodžius, kokie iš tiesų yra, nebandau jų kažkaip vertinti, svarstyklės.
1: Kaip kūryba tavo atrodo? Kaip tu kuri dainas? Naktį, dieną, rytą, vakarą, kada tai atsitinka?
2: Absoliučiai visaip. Būna važiuoju automobiliu, tiesiog niuniuoji kažką, prasideda taip, įsirašai voice'ą, žinai, tada prisėdi kažkada, kai jau turi. Būna tiesiog gitarą kažką groju ir melodijos kūrės, ir rifas susikuria, kažkoks atsiranda kažkokia forma. Būna tiesiog įsijungiu, dirbu su Logiku daug metų programą, tai tiesiog būna, programuoju būgnus, ten kažkodėl noriu, vat, ten pagykint, vadinkim. Ir tiesiog taip atsiranda kažkokios tai kompozicijos, labai, labai įvairiai, tiesiog miškėva būna, einu okay. Miškė ir susiranda kažkokia melodija mane.
1: Kaip garso režisierius, kaip tavo kasdienybė atrodo, tu daugiausia laiko prie kompo praleidi?
2: O, tikrai taip, 8 valandas, taip vat, nesaikingai atsisėdžiu.
1: Kaip tavyje, pavyzdžiui, ta tokia, tas susidūrimas? Įvyksta ir kaip tu jį jauti, kad tu 8 valandas sėdi prie kompo, bet juo lab esi ir atlikėjas ir scenos žmogus. Ar čia nėra taip, kad tavyje kovoja du žmonės kažkuria prasme? Nes, nu, tam, atlikėjas jisai taip nedaro. 8 valandų per dieną nesėdi prie kompo.
2: Jo, suprantu. Iš tiesų yra ta kova, bet laikui bėgant, pat sakau, vat, paskutiniai keli mėnesiai labai daug šiaip visko virsmo tokio vyksta vidinio, tai viskas iš esmės nuo požiūrio priklauso. Aš turiu labai stipriai tą gykinę pusę savo, kuriai aš leidžiu tiesiog prasiveršti pro mane ir jinai ir daro tas 8 valandas dienos. Ir tada yra likę galbūt ten 4-5 valandas mano paties laiko, tada aš leidžiu savo būti. Tada leidžiu būti savo tuo kūrėju, savo, nežinau, tuo žmogumi tiesiog, žinai, įsileisti tą nepatogumą būti tiesiog jautriam paprastam žmogui.
1: Mhm. Jautriam paprastam žmogui, bet vis tiek tai yra susiję su muzika. Tai tavo, turbūt, kiek mėgi per naktį? 6-7 valandas?
2: 7-8.
1: 7-8 valandas. Tai po 7-8 valandų gaunas kiek 16 valandų tavo muzika užimta, ar ne?
2: Principe taip, garsas.
1: Garsas.
2: Garsas tai tikrai taip.
1: Aha. Kur žmonės dar gali tave išgirsti, nežinodami, kad jie tave girdi?
2: Pats tai niekur nesireiškiu apart savo muzikinio projekto, tai nelabai kur.
1: Ne, bet aš turiu omeny vis tiek, jeigu reklamų ten dirbi kažkur
2: kažkokiu. Jo, bet aš ten, yra ta prasme tokių produkcijų, kur ten kuriu kažkokias muzikas ir taip toliau, tai tiesiog reklamose, galbūt kažkokiuose short filmuose ir taip toliau.
1: Bet koncertuose ir tave grojant irgi gali žmonės turbūt išgirsti, ne? Tu jūs daug koncertuojat su grupė?
2: Paskutiniu metu dabar mažiau, nes turėjom pertrauką, pusantrų beveik metų, tai prieš metus susibūrėm iš naujo ir padarėm savo sugrįžimo koncertą, tada užsidarėm į studiją daryti albumą, nes senai sugebėjau prižadėti publikai, kad padarysim albumą. Ir va, ir mes čia ir padarėm albumą, jį pristatysim ir dabar... Nežinau, ir tikiuosi, kad tai yra ir bus toksai oro gūsis toliau ir daugiau, dažniau groti.
1: Pasilgai scenos? Nori būti daugiau scenai?
2: Jo, iš tiesų labai, nes vėlgi grįžtant prie sėdėjimo prie kompo, norisi judėt. Žinai, šalia to, kad norisi kažką pasakyt, perduot auditorijai, pirmiausiai norisi ir iš esmės judėti, jaustis gyvam, nes nori, nenori, sėdint prie kompo, gali šiek tiek robotų pasijusti.
1: Bet scenos pasilgai kaip kurėjas, kaip su gitara tu grojasi,
2: ne? Gitara, jo, ir vokalas.
1: Jo,
2: tai tas, kaip pasakyti, pasilgimas yra tame, kad man visą laiką būdavo svarbu pasakyti, ką aš jaučiu tai auditorijai. Paskutiniu metu labai stipriai pajutau, kad man labai svarbu ir matyti jų akis, kaip jos jaučia tai, ką aš perduodu jiems. Tai galbūt tokia yra nostalgija to viso pojūčio būti scenoje.
1: Savo dainas groti scenoje. Ką tai reiškia?
2: Tai atiduotis didelę dalį savęs. Atiduoti, leisti, sakau, jaustis pažeidžiamam, nes kūryba, kurią užsiemu, jinai tikrai apnuogina, vadinkim, nes, sakau, ypatingai supratęs, kad tai iš tiesų yra visiškai savirefleksija, o ne kažkokių tai tenais taisyklių dėliojimas kitiems. Tai tiesiog jautiesi labai, labai... Jo, pažeidžiamas, vadinkim.
1: Šiaip esi daug laiko praleidęs svetur, iš kelių tokių akimirkų, kurias mes su tavim prieš tai kalbėjom, tai esi gyvenęs ir Islandijoje, kurį laiką, ir Didžiojo Britanijoje esi praleidęs kažkiek laiko, ir Vokietijoje, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Nuo ko bėgai?
2: Nuo savęs.
1: Nuo savęs?
2: Visada bėgau nuo savęs. Visada galvojau, kad labai idealistiškai ir vaikiškai galvojau, kad jeigu pakeisiu gyvenamą vietą, čia labai jau taip supaprastintai, kad pasikeis ir gyvenimas. Niekada jis nepasikeis, jeigu pats iš pagrindų, iš pamatų savęs nestatysi ant kažkokių vertybių, kurias žinai, kad turėtum puoselėt.
1: Tai bėgai nuo savęs su savim.
2: Jo, nuo savęs ir pats to nemačiau.
1: Iš Lietuvos gali pabėgti, žinai, čia. Tik
2: tai
1: šalis.
2: Nieko visiškai tai nepakeis.
1: Okay. Taip, taip. Bet vis dėlto tu ten nebuvo taip, kad valkatautum, ar ten, žinai, fentanilį vartautum, kažkur tu dirbai, mokysi iš gyvenimo darai kažką.
2: Jo, kažkaip visada buvo tas pojūtis, kad ir kas bebūtų, aš negaliu savo leisti atsidur gatvėj, nes tai reikštų, kad aš tikrai pasidaviau. Ir aš visą laiką galbūt turėjau ir tokių depresinių metų, ir sunkesnių, ir kažkokių priklausomybinių dalykų, bet visą laiką buvo tas taškas, ta riba, kur aš turėjau savo suvaldymo, vadinkim, momentą, kur aš supratau, kad aš negaliu tiek pasiduoti. Nes
1: ir nenoriu.
2: Ir nenoriu. Ir laikui bėgant tas išvedė iš visų tų blogų dalykų, vadinkim.
1: Vienas iš tų momentų, aš kaip iš su tavim kalbėdamas ir tavim domėdamas, supratau, kad ta tavo vaikystės karjera šou biznyje buvo tavo tokia didelė, nežinau, ar tai galima pavadinti traumą, tu tai traumą pavadintum?
2: Vaiko atžvilgiu taip, vaiko atžvilgiu tai visiškai, nes, sakau, tas, sakau, 14-mečiai duot, vadinkim, saugusio statusą, tas dalykas yra labai, labai labai suvelinti smegenis, ypač augančiam organizmui, kuris ir taip gyvena burbule kažkokiam, neturi tos pasaulėžiūros suvokimo apie tai, kas yra tiesa, kas nėra, kas jam tiksliau yra tiesa ar nėra tiesa, tai viskas, kas ateina iš aplinkos, tampa kaip užgrina pinigą ir nuo to tada labai stipriai tiesiog degi.
1: Ne, bet mes dar kaip prikalbėjom prieš laidą, įdomi tavo šeima yra, tavo mama yra vokalistė, operos solistė, O tavo tėtis Flintas. Čia, žmogus, kuris įkūnijo tą personažą, kuris vaikams buvo irgi vienas iš vaikystės turbūt momentų, ar ne, tų laikų.
2: Taip, taip.
1: Ką reiškia tokio aplinkoje aukti? Tėvai, ekstravertai, senos žmonės?
2: Nepavadinčiau, kad tie ekstravertai, galbūt jų personažai ir jų darbo, nežinau, karjeros keliai juos vertė tokiais būti, bet įdomi vaikystė. Okay. Įdomi vaikystė.
1: Ar tave nuo ankstyvo laiko leido į muzikos mokyklą ir projektavo kaip vokalistą?
2: Ne, muzikos mokykla atėjo šiek tiek vėliau. Pradžiai buvo visą laiką privatus vokalo mokymas. Tai buvo, prasidėjo nuo grupių visokių vaikiškų, tada perėjo į individualias vokalo pamokas. Tai visą laiką buvo toksai neformalus privatus ugdymas.
1: Tu visą laiką nuo vaikystės irgi gražiai dainavai?
2: Gražiai.
1: Ne, taip išmetu, tavo balsas yra žiauriai geras.
2: Dėkui, dėkui. Jo, nu, ką žinau, 5-6 metų aš jau toj pačioj Laumės juostai stovėjau kaip solistas ir kažką ten dainavau.
1: Atsimeni tą patirtį?
2: Kaip patirties, ne. Atsimenu, kad buvo, kai dar Lietuvoje pirmas, kai išvažiuojant gyvenau, tai buvo tiesiog kambaryje nuotrauka mano ten 6 metų, kaip aš... Tiesiog, va, Laumės juostui kažką dainuoja, aš to paties momento neatsimenu, tiesiog buvo ta nuotrauka, kuri primindavo, kad kažkas buvo.
1: Ok. Ir kaip tau?
2: Tiesiog, nu, žinai, kai sakau, kai esi tokio amžiaus, tai iš vis atrodo, kad čia vietus, čia pasaulis visą žiūri, čia viskas labai fainai, įdomu.
1: Ne, bet didelė salė žiūri.
2: Taip. Ir aš ir sakau, ir būdavo, žinai, tarp vaikų dar toksai suvokimas, kad, nu, mes čia jau dabar parodysim, ar čia aš geresnis, ar čia aš geresnis. Nu, toksai, žinai, vaikiškas, nekalto žaismingumas, ta konkurencija kažkokia jau pradėjo tada, žinai, gimt ir kadangi man sekėsi, tėvai, nu, tą stūmė dalyką. Stūmė, vedė toliau ir augino į tą visą perspektyvą.
1: Okay. Bet tu šiaip nuo vaikystės mėgai roko muziką, ne? Tokia muzika, kokia dabar kuri?
2: Principi, nu, nežinau, ar
1: tokio... Ko klausėjai?
2: Oi, turėjau... Tiesą pasakius, negaliu įvardinti nieko, nes su pavadinimais iki šiol esu susipykęs visiškai, bet turėjau tokį iPadą, šitą iPadą, sakau, iPodą.
1: Taip.
2: Ir man tada kažkas, tikrai neatsimenu, kas prirašė pilną ten, žodžiu, pilną visko. Ir aš nieko iš tos muzikos nebeatsimenu jau, bet tiesiog atsimenu, kad tai buvo elektronika pagrindė, rokas ir ten kažkokios baladės. Ir aš viską tiesiog nuo iš eilės suvarydavau.
1: Nu, bet pavyzdžiui, ar tai buvo kažkoks klasikinis rokas, ar tai buvo tų laikų, tai kas čia mes kalbam, ankstyvi 2000-ieji kažkas.
2: Jo, žinok.
1: Tai kas ten buvo, Blink-182 kokie
2: labai,
1: buvo?
2: Labai.
1: Pop-punkas tada buvo populiaru, ne, turbūt?
2: Buvo, jo, aš tiesiog žinau tiksliai, kad kadangi neatsimenu praktiškai nieko apie tos etapus, tai aš net ir muzikos negaliu įvardinti, nei atlikėjų, nei nieko tiesiog.
1: O kaip tau atrodo, kodėl tu taip mažai atsimeni?
2: Galbūt blokavau visą tą dalyką, nes tiesiog po to laikui bėgant atėjo tos patirtis, kurios galbūt nebuvo maloniausios ir gal tai pasėjo tą, kad norės gal pamiršti, gal tiesiog nebuvau toks, kuris labai gilinosi į tai, kas tuo metu vyksta, tiesiog buvau dalyvis viso to dalyko. Nežinau, šiaip labai prastą atmintį turiu.
1: Nežinai, vaikystėj, ką tu klausai, žmogus, žinai, ne tu, asmeniškai bendrai žmogus, labai suformuoja tą, žinai, tokį tavo muzikinį suvokimą, tai kas tau, žinai, sukelia kažkokius nostalgiškus jausmus, kažkokia nostalgiška muzika, o tau tai, kaip neliko, liko tik tai kūrybiniais tokiais išsireiškimais kažkokiais.
2: Jo, aš visą laiką galbūt tas gykas jau tada po truputėlį gimė manyje, nes man visą laiką buvo įdomių formos ir tas dinamikos visos skambesiai, negu kad konkretus atlikėjas, ar tenais, kad vat jis pasakė tokį ir tokį žodį. Aš tų dalykų niekada taip ir neįsiminiau. Man visą laiką buvo galbūt viskas apie tiesiog, kaip tai veikia mane, o ne kokią istoriją tenais pasakoja tuo metu.
1: Ok. Sulaukus ten keliolikos metų, kai tu tave pradėjo projektuoti kaip pop atlikėją, jauną pop atlikėją, Tais laikais turbūt buvo Justinas Bieberis populiarus ir čia pas mus kažką lietuviai bandė sukurti panašaus iš tavęs.
2: Matomai, nežinau, ar buvo vienas iš vieno, ar vienas iš kelių tokių vaikų, bet buvo toksai etapas, jo.
1: Kaip tai vyko? Tave nuvedė kažkur pas kažkokius prodiuserius su pažindino, ar kas ten atsitiko?
2: Tiesiog, paprasčiausiai, viskas, net nežinau, aš gal ten tėtis gal ten paskambino, sakė, žiūrėk, važiuojam, yra, gal nori ten dalyvauti, kažkur ten kažką, toksai viskas labai, vėlgi, aš tiksliai tikrai neprisimenu, tai tiesiog atsimenu, kad tiesiog kažkaip prasidėjo. Tiesiog mes pradėjom repetuot, pradėjom į studiją nuvažiavau kelis kartus ir su kuo. Tai su Arvidu Martinėnu, jisai rašė tą muziką, o mes repetavom tai ką, su mano paties ten mokytoja kažkokia tuo metu buvusia ir tiesiog ten, nežinau, aš tiesą pasakius, viskas yra kaip per sapną ir toksai, sakau, buvo sukurtas kažkoks saugus burbulas, kuriame visas tas ta košė visai ir vyrė.
1: Tai tave nuvedė, galima sakyti, turbūt pas Woody į studiją, gal jis jau tada namie pas save gyveno, ar kur tai, aš nežinau. Bet esmės nekeičia, ta prasme, jis ten kūrė dainas, tu kurias tu atlikinėjai, tau ten turbūt kūrė ir kažkokius kostiumus, ir tavo išvaizdą, kažkaip ten tą imidžą tokį statė iš tavęs.
2: Irgi, jo, čia viskas buvo tikriausiai mano tėvų dideli norai ir toksai didelis postumis daryti tuos dalykus. Aš pats sakau, man tuo metu, sakau, buvo sukurtas tas burbuliukas. Ir
1: o kaip tu jame jauteisi?
2: Nu, kaip gali jaustis vaikas, kuriam visą laiką sako, kad viskas yra faina ir gera ir labai faina ir smagu ir čia žiūrėk tau, kaip sekasi. Tai, nu, viskada atrodo, kad viskas gerai, žinai. Jautiesi, kad esi to dalis, kad čia tau skirta ir taip toliau. Nu, sakau, vaiko sąmonė, žinai, jinai susiformuoja tikrai, tikrai vėliau negu ten 13-14 metų. Tai yra tikrai tokiems žingsniams labai, labai per anksti, kad vaikas suvoktų, kas iš tiesų tenais vyksta.
1: O muzika, ta, kurią tu dainuodavai, tau patiko?
2: Tuo metu viskas tenais patiko. Nesakau, sekasi, visi žiūri, viskas. Nu, tiesiog pats, kaip pasakyt, pati ideologija, ant kurios buvo augintas, buvo ta sėkmė, numeris vienas, diplomai, medaliai, vat taip, vat. Esi šaunus, jeigu esi kažką laimėjęs, kažką pasiekęs. Tai vat buvo tokia, kuriama ta idėja apie gyvenimą, kad toks yra gyvenimas. Tai.
1: Ir važiavai vaikų Euroviziją?
2: Jo, teko.
1: Kiek tuo metu buvo tada?
2: 14.
1: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Euroviziją. Yeah. Mhm. Kaip tu ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
2: Atsimint tiesiogiai, tai nieko nesimenu. Atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis, nes
1: Minskė buvo, ten... ne?
2: Čia turiu tokį... Jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
1: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviai?
2: Jo, jisai kažkurę ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Aš buvau pamiršęs šitą faktą, daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visa nundulkėjus ten visą kitą ištraukė. Okei, okay. Nu, visiškai...
1: Nu, tada visai kiti laikai buvo.
2: Ne, visai, ta prasme, čia, nu, 20, nu, žinai.
1: Ne, bet tai, nu, tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
2: Gali būt.
1: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilnių ir yra ten, tu, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
2: Tikrai, žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip su ironizavo, šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai,
1: okay.
2: Nu, tiesiog.
1: Nu, ja. Bet iš tos patirties tada tu grįžai į Lietuvą, jau tokiam žvaigždė, tarp žinai, tave gatvėje atpažindavo.
2: Nu, čia gal ir buvo tas persijungimas viso ko, tai ir buvo tas, kad tiesiog grįžau ir išėjau tiesiog pirmas iki į viešumą, į kažkur Kaune tuo metu, nu, užaugau Kaune, tai tenais tiesiog kažkur išėjau ir einu į parduotuvės duris ir staiga visos akys į mane. Bent jau man taip atrodė vaikui tada, nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo. Bet tas dalykas labai, labai taip sukrėtė, nes aš ten iškart kažkur kažkokios kavinukės kampą pabėgau, pasitraukiau, kad tik tai nežiūrėkit jūs į mane ir taip toliau. Tai gal ir tai ir buvo ta pradžia to sukrėtimo ir to lėto burbulo sprogimo, vadinkim.
1: Ok, tai tau nepatiko tas, kad tave visi atpažįsta?
2: Aš tiesiog galbūt, kadangi augau va, tokioj menininkų šeimoj, kur irgi buvo, va, tėvas tas pas buvo žinomas žmogus savo laiku, tai pats aš dainavau, tai buvo, žinai, toksai augančiam tarp bendramžių, tai nebuvo kiti dalykai. Tai galbūt buvo tokie dalykai, kur, nu, čia gal pavydai, nu, žinai, aš tiesą pasakiu, šiuo metu aš jau nebesuprantu ir nebesigilinu.
1: Gal nelabai reikia, žinai.
2: Bet tiesiog suprantu, kad tuo metu turėjo, nu, vyko ir visokios patyčios ir taip toliau, ir aš toks buvau visą laiką, mano vertė ir buvo per tuos dalykus, ką aš vat pasiekiu. Nes mano aplinkoje buvo nuoširdžių kažkokių santykių, bet didžioji dalis buvo vat per tokią kažkokią, tai šiek tiek kitokią biškį emociją priimta. Tai man grįžus ir gavus tą visą dėmesį, aš tiesiog nežinau, kaip su juo, nežinau, kaip lietuviškai, kaupint.
1: Tvarkytis.
2: Jo, tvarkytis, žinai, tai ir tiesiog, ir prasidėjo tada smegenų, žinai, sukimasis.
1: Kaip tai atrodė tas smegenų sukimasis, tu depresija buvo kažkokia?
2: Ne, tuo metu tai aš tiesiog dar stipriau norėjau tų, kaip pasakyt, to pripažinimo, vadinkim, nes atrodė, kad jisai turi būt. Žodžiu, tuo pačiu metu, kai norėjau pripažinimo, aš jaučiausi, kad aš čia kažką padariau jau. Ir kad čia jūs turit su manim dabar taikstytis. Nu, toks buvo egocentrizmas.
1: Žvaigždžių liga vadinama.
2: Vadinkim taip, visiškai. Ir tiesiog tuo metu tai, kas buvo kažkokie nuoširdus, jeigu ir turėjau tokius santykius, juos visus, jie visi atkrito, tai pakeitė kažkokios tai žmonių grupės, kurios, su kuriom tiesiog aš norėjau būti kietas jose ir žinai, ir taip toliau, ir tiesiog išdaigos, nesąmonės, kažkokie vakarėliai net ir taip toliau, ir visą tai.
1: Tau 15 metų būnant vakarėliai kažkokie prasidėjo?
2: Kaip ir sakiau, 14 metų vaikui saugusio statusą davė. Tai, žinai, kai esi tokio amžiaus ir uždirbi pinigus, pirmas dalykas, nes yra koncertai, yra renginiai, ten tuo metu, nežinau, buvo ilgas laikas, kur už ten, nežinau, net neatsiminsiu tiksliau, tai net ir neminėsiu gal, bet tiesiog gaudavai pinigus, turėdavai laisvę kažkokią, taip toliau, kurią.
1: Tai kiek čia, tūkstančiais litų, tada dar buvo litai turbūt, ne?
2: Buvo litai, vienintelis gal prisimenu, ir tai aš nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo, nes aš tiesiogiai su tuo nebuvau susijęs, bet tiesiog buvo toksai momentas, kad kiek man sakė, tai kad 15 minučių padainavau, ten dvi dainas gal turėjau tada ir man už tai 1500 litų davė.
1: Labai gerai.
2: Kur, nu, aš sakau, bet aš nežinau, ar tai yra tiesa.
1: Ne, bet niekad 1500 litų nebuvo maži pinigai.
2: Nebuvo.
1: Nebuvo niekada
2: dabar,
1: tokio laiko.
2: Dabar taip.
1: Nu, dabar 1500 litų, tai bet jo, litų tiesiog nėra, žinai.
2: Nu, čia taip, jau, taip, jo. Taip.
1: Bet gerai, tai kas tada tau su ta žvaigždžių liga, kas tada, ką tu apsisukai galiausiai viskas, kaip tas burbulas sprogo, ar kažkas nutiko, kas tai?
2: Tiesiog vis, kaip pasakyt, tie paauglystės metai ėjo, aš vis buvau tas toks egocentristas vis stipresnis, bet kažkur viduje buvo toksai vidinis balsas, kuris labai labai tyliai bandė pasakyti, kad nu, čia visiškai ne ten esi, kur kas esi, nes neturi dar savęs, turi atpažinti save, pajust, sužinot, patirt, domėtis pirmiausiai, nes aš, žinai, kai tu gauni sėkmę, tu, nu, arba tu labai, jeigu turi sąmoningumą, tada labai stipriai eini į žingeidumą ir tenais daug patiri, arba kaip tik užsimerki ir tiesiog, nu va, aš būsiu marionetė ta, kurią čia kažkas virš man valdo. Tai aš buvau toks galbūt labiau atvejis, kur tiesiog autopilotų praėjo tas paauglystės etapas ir kol galiausiai išgirdau aš tą vidinį balsą.
1: Ok. Padarom trumpą pertrauką, mes tuoj sugrįžim.
0: Radio ritmas.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Nojus Bartaška iš grupės Naujus svečiuojasi, kalbam apie įvairius dalykus. Ir tavo vidinis balsas, va, prieš pertrauką išeinant, tu išgirdai jį, kokiam aplinkybėm išgirdai, kas atsitiko, kad tu supratai, kad tu, būdamas paugliu žvaigždė, nesi laimingas iš tikrųjų ir kad tu nori atrasti save kitur.
2: Tai jo, tai ir buvo galbūt tai, kad buvo pagaliau atėjęs suvokimas, jog tai buvo burbulas formuojamas daug metų, kurio nežinau, kur aš pradėjau savo spiglius truputėlį tą burbulą sprausti ir jisai tapo per ankštas, matomai. Ir tiesiog daug labai vertybinių dalykų, kurie nebuvo man artimi, buvo galbūt tame pasaulyje rodomi ir kišami. Ir tiesiog laikui bėgant, tiesiog tas burbulas tiesiog privalėjo sprogti, nes kitaip viskas, žinai, nesusiformavęs žmogus jau būtų autopiloto režimu. Tai tas ir
1: buvo. Kaip praktiškai taip atrodė? Tu pasakyk, kad tu daugiau nekoncertuosi, ar kažkaip, kad ten maištas atsitiko?
2: Jo, aš tiesiog pradėjau maištaut, pradėjau tenais rūkyt gal net, pradėjau tenais...
1: Cigaretas rūkyt?
2: Jo. Ir tuo metu tiesiog su tėvais pykaus, pastovi, nu, žodžiu, viskas buvo priešingai, negu visi norėjo, aš viską priešingai dariau, nes dar šalia viso šito suvokimo vidinio dar šiaip buvo nemokėjimas jausminio, emocinio pasaulio savo rodyti.
1: Nu, paauglys, dieve, šventas vaikas, ta prasme.
2: Tai tiesiog, ir kažką prisidirbau ir tiesiog viskas.
1: Neatsimeni, ką prisidirbai?
2: Tiesą pasakius, ne. Bet žinau, kad tiesiog kažkoks buvo etapas, kur tiesiog viskas taip vat ir sustojo.
1: Mhm. Ir ką tu tada darėjai? Tu baigėjai mokyklą čia Kaune?
2: Jo, Kaune baigiau ir tiesiog dar 11 klasėje parašiau ten paraiškas į Anglijos universitetą vieną, kad studijuot garso prodiusavimo inžineriją. Mhm. Ir su pažymiais ir IELTS'u 12 klasės vidury jau buvau įstojęs. Tai,
1: o geras.
2: Tai man egzaminų nieko nereikia. Nu, žodžiu, tokia situacija jo, kur jau žinojau, kad aš tikrai bėgsiu iš tos Lietuvos, pirmą pasitaikysiu žingsniu.
1: O kaip į tave, pavyzdžiui, klasiokai žiūrėdavo?
2: O ką aš žinau? Nežinau, kaip žiūrėdavo.
1: Ne, draugų turėjai kažkokių?
2: Šiuo metu aš vat, irgi nieko per daug neprisimenu tokio konkretaus, kad galėčiau...
1: Tu tiek daug visko blokuoji iš savo vaikystės. Tai esi terapijoje kažkur kažkokie lankai kažką?
2: Jo, paskutiniu metu kaip tik ten ir esu. Tai pagaliau pradėjau tvarkyti su tais dalykais, nes tiesiog daug metų formavo viską tiesiog pasaulėžiūra poteriai ir tuo vadovausi. Kol supratau, kad iš tikrųjų reikia.
1: O tai nėra čia taip, kad tau dabar ta terapija kaip tik per tokius emocinius kalnelius ir per tokį tavo grįžimą į tuos laikus ir iš tikrųjų sprendimo tų problemų neša tau tokį tikrai sunkią naštą?
2: Ne, šiuo metu tai man kaip tik yra palengvėjimas, nes aš visą laiką anksčiau taip galvojau apie tą praeitį, apie tos dalykus, dabar man yra kaip tik daug lengviau, nes aš po truputį, kaip pasakyti, daugam jau buvau atleidęs ten ir kitų terapijų, nes šiaip eini per gyvenimą ir nu tu vis tiek patiri, priimi ir gilinėsi tuos dalykus. Man šiaip savirefleksija visą laiką nuo Anglijos laikų buvo esminis mano judėjimo į priekį kažkoks dalykas. O su pagalba, kurioje esu šiuo metu, tai tiesiog, tai, kaip pasakyti, dar labiau padeda tai priimti ir tiesiog nepergyventi dėl tų dalykų, ar ten nekaltinti, ar ten kažką, nu, tokių, žinai, kur neieškot kažkokių aplinkybių, o tiesiog stebėt save ir žiūrėt ir į save.
1: Darosi gal net ir lengviau kalbėti apie tai?
2: Jo, aišku, daros. Man negaliu pasakyti, kad sunku būtų, jeigu nebūtų to, bet tiesiog, žinai, dabar iš esmės tiesiog požiūris norisi įvesti tai, kas šviesu.
1: Tai kas dabar šviesaus tavo gyvenime yra? Kas šviesiausia?
2: Oi, viskas šiaip puikiai. Ką žinau, esu etape tokiam, kur pagaliau jaučiu, jog iš tikrųjų patruputį prisiemu atsakomybę už save. Kontroliuoju, anksčiau buvau labai didelis kontrol freakas. Nu, tie įpročiai nedingsta per naktį, bet jaučiu, kad pradedu dabar gilintis tik tai į tai, ką pats galiu kontroliuoti, o nebe viską. Tiesiog daug tokių mažų, galbūt, įprotėlių, kurių darinys ir padaro tą, galbūt, sunkumą kiekvienoje dienoje. Tai vat tie maži dalykai, jie labai daro iš tiesų didelį poveikį. kokybei gyvenimo, aplinkai, žmonių požiūrį keičia iš esmės į tą patį darbą ir į tą pačią karjerą, kokį, žinai, bet kokiu klausimu tai kelia kitokius jausmus.
1: Mhm. Tu šiaip esi kaip čia, tau 30 metų greitai sukaks, ar ne?
2: Taip.
1: Skaičius šitas slegia kažkaip tavo pečius?
2: Ne, visiškai. Kaip tik man džiaugsmas yra, nes vat, vėlgi šitos kelionės metu pagaliau irgi ateina suvokimas, kad iš esmės vertinimas savęs ateina. Turiu omeny nesvarstyklinį vertinimą, o dėkingumą. Tai jaučiuosi už tas visas įmanomas patirtis labai labai dėkingas už žmonės, kurie supa, kurie buvo, kurie suteikė kažkokį ar skausmą, ar džiaugsmą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ir va to 30-mečio proga lipsiu į 3 km kalną iš karto po koncerto.
1: Kur čia toks yra kalnas?
2: Tiesiog į Alpes.
1: Į Alpes varysim?
2: Jo, į Alpes.
1: Ten kažkiek laiko praleidys juose, ne?
2: Jo, šį kartą į Italijos Alpes, bet jo, buvo pusę gal metų Vokietijos Alpėse praleista.
1: Ką ten veikiai? Ko ten iškojai?
2: Ai, tai tiesiog galbūt buvo toks, pats ėjau inžinierinių kelių muzikos daug metų Lietuvoj ir tiesiog atėjo etapas, kada jaučiau, jog perdegiau, jog nebuvo tai nuo širdų, jog tiesiog žinau galbūt daugiau negu mano, kaip pasakyt, entuzijazmas ar mano tas gykas šiek tiek įsprigęsis buvo ir kad aš nesuteikiu nei savo tiek džiaugsmo, kiek norėčiau, nei žmonėms, su kuriais dirbu. Ir tiesiog tai atrodė labai nesąžininga visų atžvilgių. Tai tiesiog irgi, vat, galbūt šiek tiek bėgimas vėlgi galima tai vadinti, bet jo, išvažiavau į Vokiečių Alpes, ten tiesiog dirbau padavėjų, visiškai nusinulinau, taip galima sakyti, ir tiesiog laisvų laikų eidau vaikščiot po kalnus.
1: Tu kalbi vokiškai?
2: Ne, tikrai ne.
1: Angliškai ten šnekėdavo, kaip padavėjas kalbėdavo?
2: Jo, ten pasisekė, tokia buvo vieta, kur galima buvo būtent tokia, vadinkim, okay. International, nors Bavarijoje labai tai nėra
1: būdinga. Nu, aš būdinga, galvoju, žinai, kažkaip vokiškai.
2: Bet buvo viena iš tokių retų vietų, kur buvo galimybė. Tai
1: okay. Šiaip sakė, kad buvo ir priklausomybės nulindęs kažkiek.
2: Jo, tai visur kažkas, kažkada, žinai, ateina toks laikas, kai bandai visokiom priemonėm bėgti nuo atsakomybės prieš save.
1: Kas tai buvo?
2: Buvo, kas buvo. Žinai, visokių buvo dalykų. Tai džiaugiuosi, kad smegenys blaivos, visa kas blaiva ir...
1: Geriau yra būti blaivam?
2: Oi, 100 000 000 000 kartų.
1: A ne?
2: Vienareikšmiškai. Ne už ką niekam nelinkiu turėti kažkokių ilgalaikių priklausomybių. Tai yra tikrai...
1: O dėl ko žmonės tai daro, kaip tu atrodo? Jeigu tu patarimą,
2: žinai... Aš patarimų nenoriu dalinti, nes tame irgi, žinai, žmogus pats turi prieiti prie tų dalykų ir pats tai... perimti tuos dalykus per save, perėti. Ne, kažkokių tai patarimų nelabai turiu ką pasakyti.
1: O pavyzdžiui, turėtum patarimą vaikui kokiam nors, kuris, tarkim, iš jo nori padaryti žvaigždę, arba jisai pats yra žvaigždė, tu turėtum kažkokį patarimą jam?
2: Aš turėčiau galbūt jo tėvams labiau patarimą.
1: Nes, kokį?
2: Nes vaikas, tai žinai, tuo metu jisai tikės viskuo, ką jo aplinka kurs jam.
1: O ką tėvam pasakytum?
2: Tiesiog leiskit vaikui ne diplomų ir medalių užaugt. Leiskit jam pačiam užaugt, pačiam patirti norą tai daryti. Nes po to labai greitai pamiršti, man, žinai, toks buvo, čia gal pavyzdys to, kad man ten gal buvo 12 metų ir aš tiesiog tokia labai trumpa kažkokių siluetų atmintis grįžus buvo į tai, kad aš tiesiog buvau vaikas, pirmą kartą grojau gitarą, dainavau ir kaip man buvo gera tame momente. Ir viskas iš tiesų yra apie tai. Tai nėra apie ten šlovę, sėkmę, pinigų, tai nėra, nieko bendro neturi su tos dalyku. Ir galbūt tėvams ir norėtųsi vat, tą parodyti momentą, kad tai iš tiesų yra apie tą džiaugsmą, apie tai, kad žmogus gali save išreikšti, o ne apie visą tą amploją likusį, tą pasaulį, kuris nėra nuoširdus, kuris yra pastatytas ant naudų, ant kažkokių, tai aš, man, tau, mums, visiems ir taip toliau. Tai yra toks labai kardinaliai atvirkščias dalykas, negu tas vaikas besidžiaugiantis, kad jisai gali pagroti ir padainuoti, žinai. Mhm. Tai yra visai kardinaliai skirtingi jausmai.
1: Reikia, kaip čia, skatinti vaiko džiaugsmo, o ne jo kažkokį pasirodymą.
2: Iš esmės, skatinti vaikui būt vaikui, žinai, okay. Būtų taip, nes mes tiesiog labai normalu, žinai, norėti vaikui geriausio, bet tas geriausias, kas atrodo suaugusiam realiame pasaulyje, tai yra, nu, vėlgi mes esam tokioje epochoje, kur viskas ant sėkmės, individualizmų ir taip toliau. Tai yra labai lengva pamesti vaiko perspektyvoje tuos dalykus ir suvokti, kad vaikiškos vertybės toli gražu yra kitokios, negu tai, ką mes suaugę čia turim kiekvieną dieną.
1: Ir jo labiau suaugę, kurie, žinai, turi tą tokį pripažinimą ir tą žinomumą. Nes man atrodo, kad vaikui tas, žinai, ego būstinimas tokiam ankstyvam amžiui tikrai gali būti.
2: Jo, tai yra tikrai dažniau žalinga. Aš turiu, sakau, tokių pavyzdžių, kurie nebuvo spaudžiami, kurie patys galėjo daryti, galėjo nedaryti. Toksai, žinai, šiek tiek galbūt paprasčiau, ne ten kažkur ten pompastiškai, žinai, ir jie labai labai sėkmingai daro toliau tos dalykus, kai kas atsisakė, iš visų daro visiškai kitus dalykus.
1: Kiekvienam savo?
2: Bet visų jų širdise tu jauti bendraudamas su tai žmonėm, kad yra ramybė, yra toksai, žinai, nėra kažkokio tai pasaulio vertimo, žinai, kažkokio įsidėvinimo savęs ar kažkokių tokių egocentrizmo požymių, kurie kelia daug daugiau destrukcijos, žinai, tas lipimas per galvas, jisai, nu, suprantu, kad šitoje epochoje veikia, bet tai dvasiškai tai toli gražu tavęs neveda kažkur, kur
1: nepraturtina kur jau visiškai.
2: Visiškai.
1: Grįžtam prie grupės Now Jūs, kurios tu frontmenas dabar ir esi, kada ir kur gali žmonės tave išgirsti gyvai dainuojantį ir grojantį?
2: Tai šią birželio 19 dieną, penktadienį, 19 valandą atversim duris Utopijoje, Vilniuje, ir ten
1: pristatysime. Klubas Utopija, ar ne?
2: Taip. Nežinau, ar tai klubas, kaip jie vadina.
1: Na, gyvos muzikos. Gyvos muzikos erdvė.
2: Erdvė, taip.
1: Aha, ten ir bus koncertas, ten ir susirinks visą grupę, pagrosit ir gerai praleisit laiką, pristatysit tą albumą, kurį išleido. Aš jį klausiau fragmentais ir paklausysiu dar kartą pasikartosiu, kad tavo balsas yra tikrai geras ir žmonėms turėtų jį išgirsti gyvai, būti tikrai geras tripas ir gera patirtis. Ir aš tikiu, kad tavo pačiam ant scenos irgi gerai ir tą malonu daryti.
2: Ja.
1: Jo, ir aš linkiu tau šiaip viso ko geriausio. Man atrodo, kad iš tavęs tikrai dar lauksim ir tikėsimės tikrai svarbių ir įdomių dalykų. Aš žinojau, kad atėjai. Tikrai. Čia buvo Radio Ritmas. Naujas Bartaška iš grupės Now Jūs. Geros dienos visiems. Iki.
0: Radio Ritmas. Čia Easy FM.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose medicinos studentas sulaukęs didelio populiarumo socialiniuose tinkluose dėl naudingų sveikatos patarimų ir griaunamų mokslo mitų. Ir tai yra Matas Pileičikas. Tai labas, Matai.
2: Labas.
1: Kaip gyveni?
2: Gerai, gerai, graži šiandien diena, tai labai puikiai sekas. O kaip tau sekas?
1: Man irgi neblogai. Man atrodo panaši temperatūra. Tai aš norėjau paklausti, koks dabar tavo pulsas, taip dabar, moksliškai.
2: Šiaip įdomu, spėjau kokią 110, nes tikrai šiek tiek yra to jaudulio, nes ne kiekvieną dieną aš tenka būti tokioje aplinkoje. Tai, bet labai, labai laukiu iš to pokalbio, tai tikrai labai smagu būti čia.
1: Mano šiaip visada per aukštas būna, tai tada draugai šiandieną turbūt, ar ne? Tai aš visada savo laidoj mėgstu nukeliauti į žmogaus vaikystėje šiek tiek ir toks iškilo klausimas, kaip manai, ar galima jau vaikystėje pastebėti sąsajos su gamtos mokslais? Kaip tau buvo?
2: Man asmeniškai nepasakyčiau, ar labai tokioje ankstyvoje vaikystėje pasimatė, nes pavyzdžiui, kokiam darželį, tai atsimenu, auklėtai skydavo, kas bus iš to vaiko, nes labai vėlai išmokau ir skaityti, ir tikrai darželį labai ten tokių knygučių, kur užduotis tokios būdavos labai sunkiai jas darydavau, tai tada galbūt būtų sunku pasakyti, kad kažkas iš manęs išauks, bet vėliau kažkaip viduriniai mokykloje, kai prasidėjo toks, pavadinkim, mano klasiokai pradėjo labiau domėtis įvairiom sritim, tai vienas labai pradėjo gilintis į chemiją, ruoštis chemijos olimpiadams, kitas buvo, kuris pradėjo labai intensyviai matematiką mokytis matematikos olimpiadom, ir aš tada kažkaip pagalvojau, kad ką man čia tokio įdomesnio nuveiknu, nes aš nenoriu būti čia toks vienas loseris, pavadinkim, kuris nieko nesidomi, tai aš pagalvojau, nu taip, manom kokią biologiją, nes vis tiek turėjau šiokių tokių minčių, kad gal kokia medicina, gal kažką šiaip mąsčiau apie biologiją ar antropologijos, evoliucinės biologijos ten sritį, tai pagalvojau, pabandysiu kažką pasigilinti biologiją labiau. Ir nuo tos, tada kai pradėjau gilintis, kažkaip ir pasimatė, kad natūraliai tikriausiai medicina yra geriausias pasirinkimas.
1: Bet skamba, kad aplinkos įtaka buvo didelė, ne?
2: Taip, tikrai.
1: Norėjai pasitemti.
2: Taip, taip, tikrai sakyčiau, nors mano seneliai medikai yra, tėvai ne, bet didžiausia įtaka tikrai padarė aplinkai ir klasiokai tie, nes nu, aš jau į LSMU gimnaziją, tai ten vis tiek yra šiek toks kaip ir polinkis link medicinos. Ir klasiokai labai tikrai motivuoti buvo, labai mokėsi papildomai, net nu, iš to mokyklinio kurso išeinant, ir buvo tikrai labai geros sąlygos sudarytos, kai papildomi įvairūs būreliai ir už mokyklos ribų yra visokių savo organizacijų, kurios skatina taip pačia biologijos olimpiadai ruoštis čia biose, jeigu kokie moksleiviai dabar klauso, tai biologų sandrauga nemokama Vilniaus universiteto studentų, nu ir kitų studentų organizacijų, kur ruošia biologijos olimpiadai moksleivius, tai ir tokie dalykai labai prisidėjo. Ir nes jie darydavo tokias mokaisi iš angliško vadovėlio biologijos, ir tuomet rašai testukus kas savaitę, ir tie, kurie geriausiai parašo testukus, gali gyvai į universitetus atvykti ir pasižiūrėti, kaip atrodo, ar ten kokia biologijos grinai paskaitos, nu, studentų gyvenimas kažkas tokio, ar medicinos fakultete atvykdavo praktikos, tai taip irgi pasimatydavo, kaip atrodys tos studijos ateity. Ir realiai tenai supratau, kad nenorėčiau eiti į laboratoriją, nes buvo ten ir grinai tokios ten, nu, laboratorijai buvo praktikų tų, tai pamačiau, kad galbūt man šiek tiek monotoniška per daug būtų, norėčiau daugiau su žmonėm pabendraut, tai tada nusprendžiau, kad medicina.
1: Visgi medicina,
2: taip,
1: ne?
2: Taip.
1: Uh-huh. O šiaip mokykloje buvai jau toks labiau moksliukas, kaip save atsimeni, jau vėliau kaip pasitempiai, kurią tada kategoriją tave buvo galima įdėti?
2: Nu, turbūt galima sakyti, kad moksliukas, nes visai nemažai mokiausi ir rezultatai irgi labai geri buvo, tai turbūt prie to moksliukų kategorijos būčiau priskirtas, bet žinoma ir fizinis aktyvumas, visą laiką lankiau kažkokius būrelius, šiaip iš dalies labai dėkoju, kad tėvai vis skatino ir kartais būdavo netgi vertę, nes aš šiek tiek ypač jaunesnėme amžiuje atingėjau, nenorėdavo eiti tos būrelius, bet tėvai sakydavo, nu tai kurį lankysi, pasirink, kurį lankysi. Tai realiai visą laiką ir šalia tų mokslų sportavo.
1: O buvo sričių, kur jauteisi žiauriai netalentingas?
2: Tai pavyzdžiui, kokia fizika. Fizika tikrai ten linkiu galvą žemai prieš tos žmonės, kurie supranta gerai fiziką, man ten visiškas kosmosas tiesiog ne to žodžio prasme. Tai fizika, tada iš tų lietuvių, pavyzdžiui, kalbos gramatika man gan sudėtinga buvo, ir nes gramatika, šiaip labai gerą mokytą turėjau, tikrai labai smarkiai padėjo, bet man labai sunku buvo atsimintas išimtis, kada kokias ten, kada kablelių sudėt, man be galo sunku, tai tiesą pasakius labai džiugiuosi, kad dabar dirbtinis intelektas padeda tiek sutvarkyti gramatinių mano klaidų, nes nu, išmokau nemažai, bet tikrai vis dar čia turbūt turiu problemų su gramatika.
1: O kaip vertini mūsų švietimo sistemą? O ką patobulintum?
2: Švietimo sistemai labai, manau, svarbu akcentuoti į tą dalį, į fizinio aktyvumo dalį, pavadinkim, nes dabar su profesoriu Marūnu Emilianovu nemažai bendradarbiauju, kuriam ten video kartu ir panašius dalykus, ir jisai, jo specialybė pagrindė yra fizinis aktyvumas, ir ypač vaikų fizinis aktyvumas, ir jis labai daug apie tai kalba socialiniuose tinkluose. Ir tikrai labai svarbu vaikam, kad jie būtų fiziškai aktyvus ir tiek jų emociniai sveikatai, tiek jų fiziniai sveikatai. Tai mokyklose bent jau buvo šiek tiek ypač pradiniai mano, ten vėliau gal adekvačiau šiek tiek iš tų dalykų žiūrėjo, kad nebūtų tokių dalykų, kad va blogai ten išsprendėt matematiką, blogai išlaikėt matematikos egzaminą ar kažką panašaus, neįsit į kūno kultūrą. Ir kad nebūtų, kad manau, kad reiktų skatinti vaikus kuo labiau tą fizinį aktyvumą ir sudaryti sąlygas, kad jeigu kažkam, pavyzdžiui, nepatinka žaisti futbolą ar ten krepšinį, kad turbūt daugiausia veikia per tas pamokas, kad būtų galimybė jam užsimti kažkokią veiklą, kažkokią fiziniais užsiėmimais, kurie būtų įdomius tiems vaikams, kad ugdytųsi nuo jauno amžiaus tas meilę, pavadinkim, sportui, fiziniam aktyvumui, žinoma, ne profesionaliai, čia kita kalba, bet tiesiog, kad įprotis būtų, kad sportuot nuo mažens reguliariai ir suras, kas kiekvienam patinka.
1: Aš labai to pritariu, aš savo kūno kultūrą irgi atsimenu kaip anekdotą labiau, irgi, jeigu nespėjai kažko pasidaryti ar namų darbų, tai neįsi kūno kultūrą.
2: Taip.
1: Ir šiaip man tas agresyvus sportas toks viskas būdavo su kamuliu, ar ne, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu, tai aha, tiesiog netiko ir atrodo, kad vat, fizinis aktyvumas yra lygu vat, kažkokiai, tai nežinau, stresui, tarkim, ne?
2: Taip.
1: Tai vat, manau, kad labai svarbu yra savo šaką atrasti. Gaila, kad aš vat, tik tai saugus galėjau tą padaryti, supratau, kad man to reikia iš tiesų.
2: O ko, tai kokią šaką atradai, kas to labiausiai patinka?
1: Šaką bėgimą. Taip, nežinau, ar čia šaka. Nu, mano toks laisvalaikio labiau praleidimo būdas, neprofesionaliai, bet vis tiek atradau, kas man tinka.
2: Taip, ir tikrai labai smagu, nes kaip sakai, pažinau draugų ir ypač merginų, kuriam labai nepatiktų tas futbolas žaisti ar taip toliau, kai kuriam labai patiko, aišku, bet nu, labai svarbu surasti, kas kiekvienam patinka, kad tai būtų galima, to būtų galima užsimti realiai kiekvieną savaitę.
1: Taip. O kas tau sudėlioja tos paskutinius taškus stojant į mediciną? Kaip apsisprendė, kad vat, būtent tenai?
2: Tai realiai nuo kokios 10 galbūt klasės mums reikėjo pasirinkti tokius, pavadinkim, profilinius dalykus.
1: Nu, taip.
2: Tai aš ten labiau pasiėmėjau biologiją, fiziką išmečiau, kai tai galėjau.
1: Aš lygiai taip pat.
2: Ir tada realiai likę realiai keli variantai, arba kokia medicina, ar ten kinezioterapija, taip pat svarčiau šiek tiek apie psichologiją ir biologiją, nu, grinai studijų kryptis. Ir pabaigoje kažkaip pagalvojau, kad vėlgi nenoriu tą laboratoriją, noriu su žmonėm pabendrauti, tai aš sudėjau berodas pirmus 4 variantus mediciną ir tada įdėjau ar molekulinę biologiją, ar kinezioterapiją, kažką tokio. Ir, nu, tai, nežinau, tiesiog vis po truputį jau per tas praktikas, per tas pabuvimus medicinos fakultete ir pamačiau, kad nu, medicina, nes labai, labai platis rytis, pagalvojau, kad labai platis rytis ir galėsiu kažkaip pasukti, kurią pusę tą noriu.
1: O su kokiais sunkumais teko susidurti? Gražiai skamba ant popieriaus ar ne? O kaip ten iš tikrųjų yra? Kaip tu jautiesi?
2: Tai kai
1: tiksliau, dar jautiesi, jo negalima sakyti, kad jautiesi.
2: Tai kai įstojau, galvojau, ai, tai čia bus lengva, ger mokyklai sekęs, tai čia bus lengva medicinai, nors girdėjau, kad ten labai labai visi skundžia, bet pagalvojau, ai, čia nusišneka. Tai, bet pirmus du metus, sakyčiau, man tai asmeniškai labai sunku buvo, nes tikrai krūvis labai didelis duoda realiai pirmas seminaras buvo anatomija, atėjai į seminarą, va čia yra skaidrių paketas, čia yra lietuviškai ir latiniškai, reikia išmokti šitus kaulus ten iki kito seminaro, ten gal antradienį buvo pirmas seminaras, va ketvirtadienį kitas anatomijos seminaras, jau išmokit latiniškai ten ar skeletą, ne skeletą, o... Nu, aš jį neįskelėtų, ten stuburas taip toliau. Ir visokias ten ataugėlės lietuviškai, latiniškai. Ir tada grįžau pirmą vakarą namo ir pradėjau mokytis ir galvoju, o dieve, čia tragedija. Nu ir tais pirmais dviem metais tikrai gan sunku buvo, nes reikia išmokti kaip tokius pamatinius dalykus, ten vėlgi raumenis, nervus, audiniai kaip atrodo per mikroskopą ir panašius dalykus, kad tu galėtum po to... kai jau prasideda klinikiniai dalykai, kas nuo trečio kurso man prasidėjo realiai šiais metais, kad tu turėtum tokį geresnį vaizdą ir suprastum, a, čia yra ten tokie organai, va čia atrodo, taip pažįstos lastelės, dėl to logiška, kad ten tokios problemos atsiranda. Ir dėl to galima ten tokį gydymą dat. Tai tada tikrai labai sunku buvo, o dabar, kai trečias kursas, nu, pagal dabartinę programą, nes šiek tiek vėlgi jos keičiasi nuo metų ir nuo universitetų priklauso, dabar man tikrai, sakyčiau, lengviau yra ir žymiai įdomiau, nes jau realus dalykai, ne iškalt mintinai kaulus ar ten histologiškai audinius, kaip ten atrodo kas.
1: O man šiaip įdomu, aš kai susimastau apie mediciną, man tai asocijuojasi su tokiu šaltakraujiškumu, ar ne? Nes, nu, ar gali silpnesnių nervų žmogus eiti į mediciną? Kaip tau atrodo? Aš pavyzdžiui, nežinau, pamatau kažkokį tai katino sudraskytą balandį arba, nežinau, partrenktą gyvūną, tai man diena sugenda, aš atrodo tarsi apsinuodiju. Tai manau, kad mano net prigimtis neleistų tenai būti.
2: Tai manytum, kad tu negalėtum mediciną. Mm. Aš nežinau, tikriausiai pagal kiekvienas pagal savęs spręs turėtų, bet aš manyčiau, kad gali, nes vėlgi labai plati specialybė, pavyzdžiui, galima įdirbti į kokią radiologiją, kur tu tiesiog žiūrėsi vaizdus, nuotraukas įvairias ir diagnozuosi ten įvairias patologijas, tu realiai su pacientu nebedrausi, nematysi tu ten tų kraujų kažkokių, gyvai ant tavęs netrikš jokie kraujai, tai jeigu žmogui patinka toks darbas, tai tikrai gali čia eit. Jeigu nori daugiau to veiksmo, gali eiti į kokį priėmimą dirbti, kur tikrai atvažiuoja sunkios traumas, ten dauginiai lūžiai ir įvairius kraujavimai, tai galima ir ten eiti, jeigu nori žmonės, bet tikrai manau, beveik kiekvienas galėtų atrasti savo sritį, kurie medicinai patinka, nes specialybių yra N+1.
1: Spektras platus.
2: Taip. Mhm.
1: Tai žodžiu, nėra taip, kad tu turėsi būtinai imti kraują ir dalyvauti visose procesuose.
2: Nes va, dar pavyzdžiui, su to pačiu kraujo ėmimu, man iki šiol yra labai nemalonu žiūrėti, kai ima kraują arba kai man pačiam ima kraują.
1: Aš iškart save irgi nurašiau, galvoju, nu, tada tikrai negalėčiau dirbti tokią
2: kraują. Bet pavyzdžiui, tada, kai žiūrėjau kokias operacijas ar ten asistavau prie operacijose kokiose nors, tai... visiškai kažkaip kitas jausmas, tu gali ten ramiai žiūrėti, kaip prapjauna kažkokius audinius ar ten grežia į kaulą ir kažkaip visiškai kitaip reaguoja, bet su vienu traumatologu irgi šnekėjau, kuris nu, irgi ten sunkus darbas, tikrai daug visokių ir lūžių kaulų ir kraujų ir taip toliau, ir jis sakė, aš iki šios dienos irgi negaliu pakęsti, kai man kraujo ima.
1: Tai
2: taip.
1: Geras. O kaip atrodo studentų pirmieji susidūrimai su negyvu kūnu? Mes ką tik kalbėjom, kaip su gyvu ar ne, o kaip su negyvu tas patirtis, prozektoriumas vadinasi, ar ne?
2: Jo. Tai per tą pačią anatomiją mum realiai iš anksto buvo pasakyta, kad mokysitės ant negyvų kūnų mokytis tam tikrus dalykus, tai mum reikėjo raumenis išmokti ir tada atsiskaitimas, dalis iš to atsiskaitimo buvo, kad nuėjom į prozektoriumą ir mum reikėjo ant mirusių žmonių surasti ten, tarkim, jų rankoje tam tikrus raumenis ir va čia yra šitas raumuojasi pristvirtina čia ir čia ir jo tokia funkcija. Nu, žinoma, prieš tą atsiskaitimą nekartą buvom nuėję tą prozektoriumą. Taip, išsakyčiau, mano grupė, nežinau, tokia motivuota pavadinkim, tai daugelis taip laukia, nu va, kada nueisim, nes įdomu iš tikro čia, va, jau pamatysim, kaip tai atrodo gyvai, tai nebuvo kažkokių, bent jau mano grupė, kad ten kažkas nualptų, taip toliau buvo, ten vieni drąsesni arčiau ėjo, kiti šiek tiek atokiau pabuvo, nes ten vėlgi yra toks specifinis aštrus kvapas, kad tie kūnai nesuirtų, bet šiaip... kaip ir, manau, prisipratino per vieną kartą, jeigu kažkaip baisiau iš pradžių buvo, tu visai ne ir kažkaip pripranti ir po to jau normaliai žiūri.
1: O esi susidūręs arba matęs savo akimų reakcijas kažkokias blogesnės? Arba, nu, tu sakai, gal tu nematėjai, bet vat, pasakojimu kažkokiu.
2: Esu girdėjęs, kad ten nukrenta palpsta taip toliau, nes yra tikrai labai stiprus kvapas.
1: Ir, manai, kad dėl kvapo tik tai?
2: Ne tik dėl kvapo, bet jau turbūt, kai atidingia ten tos kūnus, gali kažkaip nu, toks nemalonus jausmas pasidaryti, bet nežinau, man nebuvo tokios labai stiprios reakcijos, tai buvo šiek tiek baisu, nedrasu, kaip čia, kas čia bus, bet po keletą kartų jau pripranti.
1: Nežinau, ar čia galima klausti, bet tu matai tą žmogaus veidą, ar ten viskas uždengtas?
2: Veidas būna uždengtas dažniausiai su tokia širma ir dažniausiai veidą nematai.
1: Tai va, šitas, nu, tiesiog ne kiekvieną dieną pakalbėsi tokiam temom, tai įdomu ir tos smulkmenos. O šiaip, ar pasikeitė tavo santykis su mirtim, kaip tu manai?
2: Aš dar nepasakyčiau, kad kažkaip labai kitaip pradėjau žiūrėti, nes vis tiek, tarkim, net jeigu buvo ir kokie pas pacientais, ten reikia surinkti anamnezę pacientų, buvo tokia užduotis ir nuėjau ten pas vieną vyrą, kuris, nu, aš žinau iš jo anamnezės, kad jam jau neliko daug gyventi, bet jisai kaip ir to nelabai buvo supratęs, bet nežinau, jisai buvo vyresnio amžiaus, tai gal šiek tiek tas nebuvo labai baisu iš tos pusės, nu, nes ta prasme turbūt yra šiek tiek vienoks jausmas, kai vaikas labai mažas, žinai, kad mirsta, kai jau pagyvenęs vyresnio amžiaus žmogus. Nu, tai yra visokių tokių situacijų, buvo ne viena, bet kažkaip žiūri kaip, nežinau, kažkaip labai stengiasi, nežinau, nesureikšmint, kaip vienas toks chirurgas, kuris vėžio centre dirbo, nu, tai sakė, nu, tai taip, tu privalai atsiriboti, nu, ir žiūrėtai kaip į darbą, tu bandai padėti žmogui, kiek padėjai, ir tada eit prie kito ir, nu, neparsinešto namo, jeigu tu nori gerai tą darbą daryti. Tai kažkaip atsiriboji, turbūt.
1: Bet įdomu, kaip tą padaryti, kartais automatinės tos mintis randa ir galbūt jauti kažkokią, nežinau, ar kaltę, ar matai vaizdus. Sunku, man atrodo, atsiriboti yra. Ne visiems, man atrodo, vienodai, paprasta.
2: Taip, spėjus skirias, nu vėlgi reiktų turbūt gydytojų paklaus, kurie daug praktikuoja su to, nes mano labai ribota patirti šitoj vietoj, tai, bet kaip supratau, daugelis atsibariboja, nes tu kitaip dirbti negalėsi ir dviejosi labai, kai reikia, tarkim, įpjauti ką nuo žmogų, išpjauti kokį ten, pavyzdžiui, darinį ir tu galvoji, nu, tu gal pradėsi drebėti, tau baisu bus, kad va čia kažką ne ten įpjausiu, taip toliau. Tai turbūt atsiriboja.
1: Taip, o kaip socialiniai tinklai atsirado tavo kasdienybėje?
2: Tai socialiniai tinklai atsirado antro kurso pabaigoje, kai jau šiek tiek lengviau darėsi su studijom, šiek tiek daugiau laiko atsirado ir pagalvojau, ką čia tokio įdomesnio šalia studijų būtų galima padaryti, nes pat irgi daug žiūrėjau socialinių tinklų ir iki šiol tai darau. Tai pagalvojau, kad nu, pabandysiu kažką pafilmuoti įdomesnio, nes visai patiko montavimą, nu, taip protarpiais užsindavau montavimą, tai pagalvojau, pafilmuosiu ir buvau taip sugalvojęs, kad nu, jeigu pradėsiu filmuoti, pradėsiu kelti, reikia daug padaryti šitų video, nes jeigu įkelsiu vieną ar du ir nepasiseks, tai tada man, pavadinkim, pažįstami priekabiausia, ta prasme, ką tu čia bandėjai daryti, ką čia padarėjai, bet jeigu padarysiu labai daug, tai nu, turbūt pasiseks galbūt ir tada nebesakys, ką tu čia darai.
1: Aha, o koks pagrindinis tikslas tavo buvo?
2: Nežinau, prasme, nebuvo kažkokio vieno konkretaus tikslo, tiesiog norėjau padaryti daug video, nes labai iš karto anksti pasimatė, labai man patinka su video darymu, kad tai yra labai objektyvus dalykas, nes vėlgi stengiasi padaryti tokį įrašą, nu kaip ir čia dabar, kuris patiktų žiūrovai, ir tu matai, ar daug peržiūrų surinko, ar žmonių teigiamą reakciją į tai, ar ne, ir geras video bus, daug peržiūrų surinks, blogas video mažai peržiūrų, taip labai objektyvu, ir gaunasi kiekvienas video toks kaip žaidimas, kaip padaryti, kaip atspėti temą, kad žmonėm patiktų, kaip padaryti pradžią, kad žmonės neprasuktų to video patent pirmųjų 3 sekundžių, kaip struktūruota video, ir toksai, nu, realiai tokia pusiau kaip puzlė gaunas, ir kiekvieną kartą, kai darau video, vis galiu iš naujo tą kažkaip perdėliot, padėliot tą puzlę, kad gautųsi geras
1: toks rezultatas. Toks labiau eksperimentas, ar ne, savo malonumui, po to jau žiūrėk, jau rimtėja dalykai, ar ne?
2: Ir po to pasidarė realiai kaip darbą šalia studijų, nes nu, vis tiek užima daug laiko tas video darimas, ir nu, nes daug mano grupiokų jau dirba kažką, nu, tai realiai pagalvojau, kad nu, taip padarom šitą darbą, kol dabar veikia šalia studijų. Kad galėčiau tai to užsimt realiai.
1: Taip, taip, taip, taip. Ir viskas spėjai, ar ne?
2: Taip, taip, spėjau. Tai, nes, sakau, dabar ir šiek tiek, sakyčiau, lengviau yra tie dalykai, nes ypač, kai jie, kai nebėra to tokio kalimo, yra šiek tiek daugiau logikos kai kuriais atvejais, tai ir žymiai įdomiau tada yra mokytis ir šiek tiek lengviau. Tai, ir dabar mūsų tokia struktūra būna, kad lyginant su ankstesniais kursais, kur, tarkim, labiau mokykla priminė, kur ten pirma pamoka, ten, tarkim, histologija, tada ten po kelių valandų anatomija, tada ten evoliucinė biologija, pavyzdžiui, ar kokia lietuvių kalba, o dabar yra per vieną seminaras 4 valandų trukmės, nu, bet jie šiek tiek varijuoja. Mhm. Ir tada tu veiki, mokaisi, kaip nori, ką nori. Labai daug tos laisvės yra. Ir tada galima labai derinti savo laiką, kaip nori, kur nori jį praleisti.
1: Jeigu moki planuoti, viską gali suspėti. Jeigu neskrolini iš tiesai atsisėdas ant sofos. Taip, tai trumpam sustokim ir išeikim į trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim.
0: Neįrėminti. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną kalbuosi su būsimu mediku socialinių tinklų kūrėjų Matu Pileičiku ir tęsime pokalbį apie svečio kasdienybės užkulisius. Na ir dabar pakalbėkime apie mokslo įdomybės. Būkim naudingi klausytojam, ar ne? Tai kokiam vertingom žiniom galėtume šiandien pasidalinti su klausytojais? Kaip to atrodo?
1: Tai viena iš daugiausiai dėmesio susilaukusių temų, kurias esu padaręs keletą jau video, nes tiesiog vis labai labai žmonės žiūri juos. Tai yra apie apgamus ir kaip atpažinti melanomą, tai su piktybėjusi apgamą pavadinkim taip. Tai yra tokia, mum paprastiems žmonėms čia ir man galioja ir visiems, kurie nėra dermatologai, tokia ABCD taisyklė, pavyzdžiui, angliškai, tai jeigu apgamas ten yra asimetriškas, turi nelygias sienas, nu, ta prasme, toksai neapvalus, pavadinkim taip, turi keletą skirtingų spalvų, yra gan didelis ir matos, kad tarkim, nežinau, mėnesio eigoj jisai ten, pavyzdžiui, vis didėja ar vis pradeda keist spalvas ar šlapiuoja kažką tokio, tai galima įtart, kad tai yra piktybinis kažkoks darinys ir reiktų nueit pas dermatologus, kad jį patikrintų. Ir šiaip kiek šnekėjau su dermatologais, tai rekomendavo, kad kas metus maždaug žmonės ateitų pas juos ir kad būtų apžiūrėti jų apgamai su dermatoskopu, nu, kad profesionalai apžiūrėtų jų apgamus ir nes tiesiog iš anksto, jeigu pamatytų, kad kažkoks piktybinis darinys, jį tiesiog pašalintų ir tiek žinių. Tai tokia kaip ir visai įdomi žmonėm tema.
0: Tai čia kaip tik dar labai vasarai, labai faino, mes kaip tik parinkom tokius labiau vasarai patarimus. Ir ypač po vasaros, pavyzdžiui, padidėja tų apgamų skaičius, ar ne, tai čia turbūt blogas ženklas, ar ne?
1: Turbūt. Dėl klausimų, pavyzdžiui, kaip ir yra su mano visais video ir jeigu žmonė, nu, aš padarau kažkokius video, kaip man atrodo, aš dažniausiai remiuosi kažkokiais šaltiniais, bet vėlgi gali būt, kad aš suklystu ir gali būt, kad aš kažkokią neteisingą informaciją pasakau, neteisingai interpretuoju kažkokius pasakymus taip toliau. Dėl to žmonėm, kai jie pamato mano video ir jiem kyla kažkokie klausimai, aš visada siūlau nueit pas kažkokius pas profesionalus, pavyzdžiui, ten, nežinau, dariau video apie išsėtinę sklerozę ir ten jos simptomus. Jeigu žmonės kažkaip pradeda nerimauti ir pradeda, nu va, čia šitie kaip ir man būdingi, tai kad nueitų pas šeimos gydytoją, pas jiems gal nusiųs pas neurologą, nes nu, šitų video esmė yra kaip atkreipti dėmesį, tai vėlgi dėl to apgamų. Aš labai skatinu, jeigu žmonės kažkokį keistą apgamą pamatė, nueit pas specialistus ir kad jie pasakytų, čia gerai, blogai, ar reiktų nerimauti dėl šito, ar ne.
0: Tu galiu tik tais vat, duoti tokį patarimą, kad jeigu pastebi kažką keistoko, tai eikit tikrinkitės.
1: Taip, taip.
0: O ne vadovaukitės tik tai video.
1: Taip,
0: ne?
1: Taip. Taip. Nes vėlgi tie video yra labai trumpi, iki 60 taip. Sekundžių dažniausiai, tai neįmanoma užsiminti apie kažkokius niuansus, negalima pasakyti, kad va, čia taip normalu, jeigu šitas yra taip, taip jie yra labai apibendrinti, labai taip. Sukoncentruoti, dalinai šiek tiek išimti iš konteksto ir dar įtraukiant kažkokių linksmesnių intarpų, kad žmonėm įdomiau būtų žiūrėti. Tai jas reiktų tiesiog žiūrėti, į tos video reiktų žiūrėti, kaip va, atkreipiam dėmesį į kažkokią problemą ir nueinam pas specialistą pasirašyti.
0: Taip, kaip priminimas labiau.
1: Taip, taip, labiau toksai.
0: Taip pat labai aktualu, vasarą žmonės visur sėdė ant pievelio, ar ne, kad ir kopose prie jūros ir aišku, ta tokia baisi tema, erkinis encefalitas, ne,
1: taip,
0: tai
1: taip.
0: Ką tu galėtum papasakoti į šią temą? Ar turi ko pasidalinti?
1: Taip, tai neseniai mums buvo ir infekcinės lygos ir prieš keletą dienų filmavau su epidemiologe Rolanda Lingienė apie erkinį encefalitą. Tai tiek gydyto infektologai, tiek epidemiologė sakė, kad nu, šita problema, ši liga yra santykinai paplitus Lietuvoje ir galim, nu, CDC, pavyzdžiui, rašo, kad Lietuvoje yra endeminė erkinio encefalito zona, reiškia, čia santykinai daug erkių turi šį virusą ir esmė, kad nuo šio viruso, nuo jo pačio gydymo nėra, nes, pavyzdžiui, erkės gali užkrėsti žmogų Laimo lygą, tai čia yra bakterinė infekcija, žmogus pastebi, kad jie turi, nueina pas gydytoją ir jis gali skirti antibiotikų ir susitvarko su šito. Erkinio encefalito nėra gydymo, jeigu jau užsikrėtė, tai nu, tikėkis, kad nepasireikšt rimti simptomai, nebus rimtai pažįsta nervų sistema ir siekiant išvengti šios ligos, tai yra skiepai, kurie mano skaityta literatūra yra labai efektyvūs. Vėlgi, pasikonsultuokit su savo specialistu dėl skiepų, bet tiek mum infekcinių ligų gydytojai, tiek epidemiologija, nu, pabrėžė, kad Lietuvoje šitie skiepai yra labai svarbus ir nu, reiktų lietuviams pasiskiepyti nuo jų. Neseniai netgi praplėtė, kad nemokamai nuo 50 iki 60 metų žmonėms nemokamai skiepė nuo šios ligos. Ir tai yra labai puiki prevencija ir žinoma, einant dar į miškus, reikia užtikrinti, kad žmonės būtų su ilgom rankovėm, šviesiais rūbais, pasipurkštų repelentais ir žinoma, po to pasitikrintų, apsižiūrėtų detaliai ar kažkur neįsisirbė erkė.
0: Taip, manau, kad tai labai svarbu, kiek turim tų susirgimų tokių labai baisių, tai turėkit omenyje.
1: Taip.
0: Kokį kremą nuo saulės pirkti? Į ką atkreipti dėmesį reikia? Turbūt ne tik į skaičius priekyje, ar ne 30 ar 50, bet ir į sudėtį pažiūrėti, apversti buteliuką.
1: Taip, tai neseniai su dermatologai irgi darėm šią temą video, tai 30 ar 50 priklauso nuo odos įdegio, pavadinkim, nuo mūsų odos tono. Jeigu šviesesnis žmogus, tai turbūt SPF 50, gal 50+, jeigu tamsesnis, galbūt 30 užtenka. Labai svarbu teptis pakankamai to kremo, nes netgi aš pats nežinau, kai filmavo, man papasakojo dermatologė, kad yra tokia dviejų pirštų taisyklė, čia labai supaprastintas variantas, kad veidui ir kaklui reikia dviejų pirštų saulės kremo ir nu, tiek reiktų užsitepti ant veido ir kaklo. Taip pat jinai minėjo, kad jeigu žmogu, šiaip iš esmės cheminiai, su cheminiais filtrais saulės kremai yra kaip ir saugus, jeigu žmogui yra kažkokios reakcijos, nu, beria pasitepus tą kremą ar kažkaip niešti taip toliau, gali tada dėtis tos mineralinius, kurie irgi yra labai puikus variantas, bet svarbiausia yra juos nešioti, nu, juos teptis ir su jais būti, nes tikrai buvimas saulėje ilgai gali padidinti, nu, didina odos vėžio riziką.
0: Dar pastaruoju metu pastebėjau, kad žmonės yra naujai atradę alyvuogių aliejų, ar ne?
1: Taip.
0: Tai ką apie jį reikėtų žiūrėti?
1: Tai su to vėlgi profesoriu Marūnu Emilianu ruošėmės tokiam pristatymui Vilniaus universitete, kurį darėm ir ten apie alyvuogių aliejų. Nemažai reikėjo paieškoti informacijos. Tai ką aš sužinojau, kad alyvuogių aliejus yra ypač grynas, tai čia, kurį realiai turbūt visi perka, nes parduotuvėse jį naudoja. Ir dar yra toks dalykas, kaip daug polifenolių turintis alyvuogių aliejus, tai šitie polifenoliai, tai tie antioksidantai. Ir iš esmės būna, jeigu labai kokybiškas, ten ir dažniausiai būna brangesni negu įprastas alyvuogių aliejus ir turi daug tų polifenolių, jie būna brangesni ir pažymėta, kad turi daug polifenolių, tai jų vartojimas priklauso nuo šaltinių, bet ten kokie 35 gramai per dieną tokio alyvuogių aliejaus siejamas ten ir su mažesnėm širdies ligų rizikom, ten su mažesniais uždegimais ir taip toliau. Ir vienoje netgi tyrimo apžvalgoj mano skaitytojai sakė, kad galimai svarbiausias faktorius yra ne ar žmonės ne kiek suvartoja to alyvuogių aliejaus, bet kiek daug tų antioksidantų gauna iš to alyvuogių aliejaus. Nu, ten vieno tokio tyrimo apžvalgos išvada buvo. Bet šiaip, iš esmės, alyvuogių aliejaus yra labai, labai geras dalykas. Žmonėms tikrai nereiktų jo, nu, nelabai bijo, bet reiktų jo šiek tiek daugiau vartoti.
0: Jo, pirkti kokybiškesnį truputėlį, turbūt ir brangesnį.
1: Taip.
0: Jo, kad nebūtų rafinuotas, man atrodo, ar šitas svarbu.
1: Šito nežinau.
0: Jo, bet aš tiesiog irgi šitą esu girdėjusi. Rytais geriu vieną šaukštą, tai šios skrandžio. Prisižiūrėjau irgi iš kažkokių tai influencerių ar ko ten. Bet ir šiaip padeda, apetitą sureguliuoja.
1: Taip,
0: stebėjau
1: taip.
0: Labai.
1: Okay.
0: Na ir dar pabaigai trumpai gal galėtume apžvelgti, koks turėtų būti žmogaus fizinis aktyvumas normalus, ar ne?
1: Tai vėlgi profesorius Arūnas pasako, kad grubiai, taip tariant, apie tai netgi video darėm, grubiai suaugusiam žmogui reiktų apie pusę valandos fizinio aktyvumo per savaitę. Tai vėlgi, tai žmogus turėtų susirast veiklas, manau, kurios jam patinka, bet rekomenduojama užsimti tiek kardio pratimais, tiek to pačiu bėgiojimu, kurio tu taip smagiai užsiemi.
0: Čia prie kardio,
1: taip,
0: jau
1: taip.
0: Tai
1: čia gali būti važinėjimas dviračiu, galbūt, nežinau, koks nors su riedučiais važinėjimas ar panašus dalykas. atsiprašau. Ir taip pat yra labai svarbu jėgos treniruotės, apie kurias vis turbūt ir daugiau kalbama, kad vėlgi ta raumeninė masė nemažėtų, nes su amžiumi pradeda mažėti raumeninės masės ir tai vėlyvam amžiui gali sukelti įvairių problemų, netgi yra aprašyti atvejai, kad žmogus vyresnio amžiaus turi tiek mažai raumenų masės, kad negali atsistoti nuo klozeto, na ir tada galima įsivaizduoti, kokia yra gyvenimo kokybė to, kuris vyresniame amžiuje toliau išlieka fiziškai aktyvus, turi pakankamai išvystytą raumenyną ir to, kuris nelabai gali pasijudinti. Tai tikrai sportuoti reiktų ir kardijo, ir jėgos treniruotės, vėlgi, turbūt yra, kuriem patinka vienas labiau, kuriem yra kitas, tai reiktų pasistengti abiem veiklomis.
0: Aš pastebėjau, kai pasakai raumenų masę, žmonės įsivaizduoja, kad čia raumenis taip jau didelis auginsi. Tai ne, čia dėl tvirtumo kūno.
1: Taip,
0: ne?
1: Taip.
0: Taip, šitas irgi yra labai svarbu.
1: Ir svarbu, pavyzdžiui, dabar tarp moterų labai populiaru yra pilatesas, tai tikrai nieko blogo nėra su to, labai puiku, kad sportuoja, bet taip pat reiktų ir nepamiršti su dideliais, pavadinkim, svoriais, čia kiekvienam dideli ir sunku svoriai yra skirtingas, kad tas kaulų tankis didėtų, kad gautų apkrovos kaulai ir vėlgi, nes osteoporozė, čia kaulų retėjimas, kuris irgi su amžiumi atsiranda, trapesni kaulai pasidaro žmonių ir kaip mus mokė per visuomenę sveikatą ir galbūt ten daug žmonių yra girdėję, kad vyresnio amžiaus žmonėms labai didelė problema yra, kai jie nukrenta ir jiem lūžta kaulai ir tiesiog sunku po to jiem yra sugyti, labai drastiškai padidėja mirtingumo rizika ir taip toliau. Tai svarbu ir stipriai apkrauti ir kaulus, ir raumenis, ir tą pačią širdį.
0: Taip, labai pritariu tau. Tai gaila, bet turim užbaigti šiandieną jau pokalbį. Ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano svečias medicinos mokslo studentas Matas Pileičikas. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube arba Spotify platformoje. Ir iki.
2: Neįrėminti.
3: DFM. Gyvenk be įtampos.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.